0: Barry Manilow's Copacabana, Leonie May en Fatman, Dingiekies en Daikies. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Dit is 2:15. Die tyd is in jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes, vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Daai onmiskenbare stem van Bonnie Tyler, Where Were You? En dan terug by die bodem, Anton Goosen se Kruikie, Roer My Nie. Nou bespeel is ek vir jou, baie mooi ene van Keith Urban, You Look Good In My Shirt, Demi Moore, Jy Maak Dit Beter, en DJ Ossie, Sammy Bellamy Brothers, I Need More Of You. BZN, if I had only a chance.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Carl Douglas, wat die hier afsluit met Kung Fu Fighting. Elvis is hier, ek mis jou en Jolandi met Caravans. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hier die nuwe uur met Cox Robin, Thought You Were On My Side. Neil Somers, Mozambique My Now, en Fern Kinney, Together We Are Beautiful.

Hadaway, what is love in Fernkinney? Together, we are beautiful. Ek gee verder met net die beste muziek, die beestasie met die hart van goud. Charlize Berg, asof liefde nie seer maak nie. John D. Laudermilk met Angela Jones en Just Jane. Breathe.

0: Armani Jackson met Liefde en Genade en Just Jane met Breathe. Nou die spelers like jou, Wynand en Cherie, A Good Hearted Woman, Roy Orbison en The Real World en die Coffee Snobs met Dromer, Cool and the Gang, Joanna.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Christian Bartman, vanaand vergeet ons van môre en Mike and the Mechanics met Over My Shoulder. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 4:15. Die tyd is nou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: The new Christy Minstrels met Today en Amy Holland Shooting for the Moon. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.

Woensdagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en was die klanke van Andriet met Mag Hy. Voor a Joe Black met die vrou wat ek lief het, en ek Erasure se Star. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Baie welkom, wees geseend en gegroet, Bosveldstede vriende, en welkom weer by die oordenking. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2, ons lees daar van vers 1 tot 10. So, 1 Petrus hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpraatry. Soos pasgebore kinderkies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat die Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip, wat deur die bouwers afgekeur is, juist hy het die belangrikste klip in die gebouw geword, en een klip waaroor een mens struikel en een rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir julle bestem. Julle daarteen is een uitverkore volk, een koninklike priesterdom, een nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees net tot sover, vriende. Jesus het ons met sy kosbare bloed losgekoop. Daarom moet jy en ek 'n beter, sterk verhouding met ons Skepper hê. Kom ons sluit die oë. Vader God, dankie dat ons weet, U sal ons nooit laat los nie, en dat ons U volkome kan vertrou. Ons loof en prys U heilige naam. Amen.

geestelike klanke van Gene Rockwell, wat ons met die nuwe uur in verwelkom met Where Could I Go But To The Lord. 6 minute oor 5 en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Dis goeiemôre en hartlik welkom van my af, Lee Prozeski, saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo buite, en ek hoop jy gaan 'n wonderlike Woensdag geniet. So ek baie dankie aan Rui van die Ver wat jy al vroegoggend geselskap gehou het, en hy's môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Musiek nou van Nadine met Eindeloos.

0: Vroegoggend klanke van Matthew Walde met Break My Stride. Daar was ook 'n snit van Wynand & Cherie met On The Road Again. Gary Pretoria se ryter van die wynkie. En ook Nana Muscuri met 4 and 20 Hours. Ons kyk hoe tans lyk op die Bosveld Giro Top 20, gevolg deur vandag se weervoorspelling.
1: Bosveld Giro Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. En koop vir jou 'n Nommer 19. Nommer 18.

0: nummer 15. Vanavond gaan ons braaien, lawaai, alles. Nummer 14. Nummer 13.
1: Jij is die storm wat mij breekt.
0: Nummer 12. Als je mij Nummer 11.
1: Je zei je houdt niet van liefde.
0: Nummer 10. Nummer 10.
1: Ja, die wijk is terug die bloemen. Dus wat...
0: Nummer 9. Nummer 8.
2: Nummer
0: 8. Nummer 7. Nummer 6.
1: Dus je leven is een vals. Vergeer mij.
0: Nummer 5. Nummer
1: 5. Ik voel je prins van harte weer.
0: Nummer 4.
2: Nummer 4.
1: Maar jij was amper amper te laat.
0: Nummer 3.
2: Nummer 3.
0: Nummer 2.
2: Nummer 2.
1: Ik zal antwoord op je roep stemmen.
0: Nummer 1.
1: Zal jij mij nog lief hebben?
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
4: En jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, 8 tot 22, Johannesburg, 5 tot 21, en Vereniging, 4 tot 20. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela, 11 tot 24, Ermelo, 6 tot 20, Imalahleni, 8 tot 19, Standerton, 2 tot 20, en Skukuza, 8 tot 29. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die ooste, en sal mooi weer wees in die noordelike dele. Polokwane, 6 tot 21, Palaborwa 9 tot 26, Inzenin 10 tot 27, Messina 14 tot 26, Lepalale 8 tot 26 en Mokopane 7 tot 24. In die Noordwes-provinsie, gedeelte bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Klaarsdorp 7 tot 21, Potchefstroom 7 tot 20, Mahikeng 6 tot 22, Rustenburg 7 tot 22, saam met Vryburg. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koud tot koel, met enkele bui en donderbui in die weste, waar het winderig sal wees. Bloemfontein 5 tot 20, Welkom 7 tot 21, en Bethlehem op van 3 tot 18 grade. In die Noord-Kaap, oggendmis word verwag langs die kus en aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Upington 12 tot 20, Kimberley 8 tot 22, De Aar 9 tot 18, Alexander Baai 14 tot 19, Springbok 9 tot 13, Calvinia 5 tot 15 en Sutherland 5 tot 12. In die Weskaap, oggendmis kolle in die verre noordwestelike dele, andersins bewolk, winderig en koud tot koel, met enkele tot verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidoostelike dele. Ligte sneeuval word verwag in die noordelike hoogliggende gebiede. Kaapstad 14 tot 18, Vredendal 11 tot 18, Riversdal 12 tot 14, George 14 tot 17, in Worcester 11 tot 14, Beaufort West 12 tot 14, saam met Oudtshoorn. In die weselike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre ooste. Sneeuval word verwag oor die hoogliggende gebiede in die noordoostelike dele. Oberga 16 tot 18, Makanda 13 tot 15, Kradok 11 tot 16, Graafrenet 11 tot 14, Oos-London 16 tot 21, saam met Port St. John's, Mdata 10 tot 18, Kumani 9 tot 17 en Kanse 13 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis word verwag oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het word bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidooste vanaf die laat oggend. Durban 19 tot 24, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 10 tot 21 en Ladysmith op van 6 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Grizzaan met Gaan Mal.

op 'n wakker plaaslike klanke van Lia met Ek Like Jou. Vir dit Brooks and Dunn met Brand New Man en ook Razan se Gaan Mal. Jy is ingeskakel by Bosveld 0107.5 en onthou daar is nog kans tot 6:00 vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En dan het Heila ook my net in kennis gestel van verkeersligte wat moeilikheid gee in die area van Pretoria. Hulle is op rooi flikkerfase en dan skuif oor na groen en dan weer terug na rooi flikkerfase. Dis op die hoek van Rissik, Justice Mohammed en Bouke Straat in Mikkelneek. Neem met kennis as jy tans in die area beweeg. Ek sê ook baie dankie aan Heila vir die inligting. Musiek nou van Jolandrey met Binne en Buite.

0: Bonnie M, wat ons hier afrond met Going Back West. Voor het rooksein met Kyk na my hart. Omi is het cheerleader, en ek die landry met binnen en buiten. Net aan die breekie by Bosveld Zero volg die 6 uur nies.
1: Een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukappies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marilies, maar waarin gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2156 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Self vir sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, president Ramaphosa waarsku globale skokke kan Suid-Afrika se herstel vertraag. Skole in die Eden en sentrale Karoo distrikte is gesluit weens 'n waarskuwing oor swaar reënval. En die Oekraïense minister van buitelandse sake sê Putin se keuses raak op. President Cyril Ramaphosa sê globale konflikte en stygende oliepryse kan Suid-Afrika se ekonomiese herstel vertraag. Ramaphosa het in sy begrotingspos toespraak vir die presidentsie in die parlement gesê, spanning in streke soos die Midde-Ooste het energie- en kunsmiskoste laat styg, wat inflasie en die lewenskoste kan beïnvloed. Hy het gewaarsku dat hierdie eksterne druk ook ekonomiese groei en werkskeping in die korttermyn kan beïnvloed. Skole in die Eden en Sentraal Karoo distrikte van die Wes-Kaap sal vandag en môre gesluit wees. Daar is weens die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat 'n oranje vlak 8 waarskuwing uitgereik het vir swaar reënval en moontlike wydverspreide oorstromings van dele van die Wes- en Oos-Kaap. Die Wes-Kaapse Allier vir Onderwys, David Meynie, sê alle ander skole in die provinsie sal oop wees tensy goedkeuring vir sluiting verleen is wat op individuele basis gedoen sal word. Die Oekraïense minister van buitelandse sake, Andrei Sybiha, sê die jongste aanvalle deur Rusland toon dat president Vladimir Putin nie meer keuses het nie. Moskou het gisteroggend reuse missiel- en hommeltuigaanvalle in Kiev in die sentrale stad Dnipro uitgevoer, wat die lewens van ten minste 22 mense, insluitend 2 kinders, geëis het. Rusland sê die sistematiese aanvalle was vergelding vir verlede maand se dodelike aanval op 'n studentekoshuis in 'n besette deel van oostelike Oekraïne. Kiev het ontken dat hy agter die aanval was. Sybiha sê Putin is 'n oorlogsmisdadiger wat geen ander keuse as te reër het nie. En ten slotte in rugbynuus, die voormalige Springbok-afrigter Jacques Nienaber sê hy is onseker oor sy toekoms by Leinster in Ierland, ten spyte daarvan dat hy nog 'n jaar op sy kontrak oor het. Sy span speel hierdie naweek teen die Stormers in die halfeindstryd van die Verenigde Rugbykampioenskap, nadat hulle teen Bordeaux in die kampioenebeker eindstryd verloor het. Dit was hulle tweede keer in die eindstryd, terwyl ook verlede seisoen se VRK gewen het. Maar Nienaber sê uitvoerende hoofde en rade word egter beïnvloed deur openbare en mediakritiek eerder as deur spanne se prestasies.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
7: Al jou gunslinge, heel dag

0: Ligte sneeuval word verwag oor die noordelike hoogliggende gebiede. Kaapstad 14 tot 18, Vredendal 11 tot 18, in Riversdal 12 tot 14, George 14 tot 17, Woester 11 tot 14, Beaufort West 12 tot 14, saam met Oudtshoorn. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koel met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die verre ooste. Sneeuval word verwag oor die hoogliggende gebiede in die noordoostelike dele. Obaga 16 tot 18, Makanda 13 tot 15, Kradok 11 tot 16, Graafrenet 11 tot 14, Oos-London 16 tot 21, saam met Port St. John's, Umtata 10 tot 18, Kumani 9 tot 17, en Kanse 13 tot 16. Laastens in KwaZulu-Natal, aandmis word verwag oor plekke in die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel, en het word bewolk met enkele buie en donderbuie in die suidooste vanaf die laat oggend. Durban 19 tot 24, Richards Bay 14 tot 25, Pietermaritzburg 10 tot 21 en Ladysmith styg van 6 tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met krieketnuus. Sommige spanne sal die pinkbal in dagtoetse gebruik nadat die internasionale krieketraad se uitvoerende raad die toets van die idee goedgekeur het. Die bal word voorgestel om verlore tyd as gevolg van swak lig te verminder. Pinkballe word reeds in die dag-nagtoetse gebruik, terwyl rooi balle nie maklik in dowwe lig sigbaar is nie. Witballe, wat in T20's en eendagwedstryde gebruik word, is nie duursaam genoeg vir die langste formaat nie. Die IKR het ook navorsing oor beligtingstegnologie vir wedstrydbeamptes en kriketvelde goedgekeur om verlore spel as gevolg van swak lig te verminder. En dan in rugbynuus, die Glasgow Warriors verwag 'n fisiese aanslag in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen die Bulle. Die Skotte het die Pretoria span twee keer hierdie seisoen geklop, maar albei wedstryde was tot aan die einde in die weegskaal. Die hulpafrigter van Glasgow, Nigel Carolan, beskryf die wedstryd as 'n massiewe geleentheid vir hulle teen 'n taai teenstander. Hy sê hulle moet net hulle voete op die grond hou en beheer wat hulle kan. Die wedstryd word op Murrayfield in Edinburgh gespeel en skop om 3:30 saterdagmiddag af. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur The Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
2: The Paint Palette Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof en Paving Verf 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, Von Willichstraat 29 of skakel 01-400-10339.
3: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Country klanke van Morgan Wallen saam met Florida Georgia Line met Up Down. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, bly ingeskakel vir meer in die verkeer.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services doen dit reg.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Stekko 590 watt sonpaneel kos R1499. Jy spaar R500. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveldsiere verkeersmonitor in Edenvale. Die N3 Suid druk verkeer op pad aan Linksveld weg. Johannesburg, Maaikie Noord, 'n botsing by die Crown Wisselaar. Steeds in Johannesburg, Maaikie 2 Wes, druk verkeer op pad aan die aansluiting tot die Maaikie 1 Noord by die Crown Wisselaar. 'N botsing op die N1 Suid voor Rigel Lane. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes by Voortrekkerweg. As ook 'n stilsinne voertuig op die N3 Noord, daar is voor die aansluiting tot Londenweg. En dan het ook die volgende van Frikkie af ontvang.
7: Goeiemôre lê Frikkie, so hoop dit gaan baie bergvoer daar by jou. Op die R21 Suid, op die linkerbaan by die R23 Benoni afdraai, is daai linkerbaan toe daarso. Daar is owerhede daar op die toneel. Twee vragmotors daarso aan die linkerkant. Die mense moet maar net versigtig wees op die R23 by die Benoni by die suidelike rigting. Dankie.
0: So baie dankie aan Frikkie vir die inligting. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Totaai skottelbraaipan kos net R899. Skakel 012-372-0000.
8: Gee jou badkamer 'n nuwe voorkoms teen fantastiese pryse. Kry die 6-stuk toiletstel met wasbak en voetstuk. Dit was R1399 en is nou net R999. En die 5-stuk verskeidenheid badkamerstel, dit was R599 en is nou net R449. Stylvol, prakties, bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Musiek weer van Roxette met The Center of the Heart, Watershed met My Love is Gone en ook Jennifer Zamudio se Breek Weg. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, net aan die breek het ek vir jou die 7 uur nuus.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets, betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan u gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Die direkteur-generaal van die Nasionale Tesorie sê Suid-Afrika is op koers om sy fiskale teikens te haal. Die DA sê Suid-Afrika se strafregstelsel misluk op byna elke vlak. En Israel sê uitvoersyfers weerspieël internasionale vertroue in sy verdedigingsstelsel. Die Nasionale Tesorie se direkteur-generaal, Duncan Pieterse, sê Suid-Afrika bly op koers om sy fiskale teikens te haal, ten spyte van ekonomiese onsekerheid weens die konflik in die Middel-Ooste. Die land se skuld tot bruto binnelandse produk het in Februarie die eerste keer sedert die tyd voor die wêreldwye finansiële krisis in 2008 gestabiliseer en sal na verwagting teen 2028-2029 tot 67,5% afneem. Pieterse sê onlangse beoordelings deur die kredietgraderingsagentskappe Moody's en Standard & Poor's het vertroue in Suid-Afrika se fiskale traject versterk. Hy sê die regering kan sy fiskale konsolideringsteikens en verbintenis tot strukturele hervorming haal. Die DA sê die krisis in die land se strafregstelsel is nie net 'n departementele mislukking nie, maar 'n regeringsmislukking. Suid-Afrika se moordsyfer het tussen Januarie en Maart met byna 10% gedaal. Meer as 5100 mense is egter steeds vermoor, wat neerkom op gemiddeld 58 moorde per dag. George Mikolakis van die DA het gister in die nasionale vergadering gesê, daar moet erken word dat geen enkele regeringsveer hierdie krisis alleen kan oplos nie. Israelse minister van verdediging, Israel Katz, sê die land se groeiende uitvoersyfers versterk sy posisie as 'n leier in verdediging tegnologie. Israelse verdedigingsuitvoere het in 2025 'n rekordbedrag van R314 miljard beloop. Dat het binne 5 jaar meer as verdubbel en in 'n dekade meer as 4 keer toegeneem. Die groei word hoofsaaklik aangedryf deur missiel, vuurpyl en lugafweerstelsels. Katz sê omdat Israel sedert Oktober 2023 op talle fronte in oorlog gedompel is, het hy geleentheid om die wêreld te wys dat sy stelsels doeltreffend is in oorlogvoering. En ten slotte in cricketnuus. Sommige spanne sal die pinkebal in dagtoetse gebruik, nadat die internasionale cricketraad se uitvoerende raad die toets van die idee goedgekeur het. Die bal word voorgestel om verlore tyd as gevolg van swak lig te verminder. Pinkeballe word reeds in dag-nagtoetse gebruik, terwyl rooi balle nie maklik in dowwe lig sigbaar is nie. Witballe, wat in T20s en eendagreekse gebruik word, is nie duursaam genoeg vir die langste formaat nie. Die IKR het ook navorsing oor beligtingstegnologie vir wedstrydbeamptes en kriketvelde goedgekeur om verlore spel as gevolg van swak lig te verminder.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.23 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,527. Die prys van goud is $4,478.56 per fyn ons. Platinum $1,934 en die prys van Brent olie $96.20 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
4: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Suid. Daar is na die aansluiting tot die N1 Suid by die westelike verbygang. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar is na Rivonia weg. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Linwood weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op pad na die Gululies wisselaar. Johannesburg, Maaikie en Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. Botsing plaasgevind op die N1 Suid voor Rigel Lawn. En dan ook 'n botsing op die R21 Suid, daar is voor die aansluiting tot die R23. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Bikkie Vuma vir hierdie woensdagmore, Ray Parker Jr. met Ghostbusters. Die tyd nou, 10 minuut oor 7 en is ingeskakel by Bosstad Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Ek gee hom jou geselskap tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop jy geniet so ver 'n wonderlike woensdagmore. Plaaslike klanke nou van Posduif met Brandstigter.

0: Die klanke van Posduif met Brandstigter. Er is nou 7:15 hier so by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Marylaan 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.

0: Toe gaan ons voort met die goeie klanke hier by die hart van goud. Madonna met True Blue.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R28.96 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Midrand. Die N1 Suid verkeer is stadig op pad na Olifantsfontein weg. Johannesburg, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Oxford weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad in die Galulies wisselaar. Eldorado Park, die N12 Wes, 'n botsing daarby Klipspruit Vallei weg. Dan is stilstaan 'n voertuig op die N1 Suid by Lynnwood weg. Botsing plaasgevind op die R21 Suid, dit is by die aansluiting tot die R23. In Broadacres, Cederweg, verkeerslig tans by die werking by derde weg. Asook in Bryanston by Ballyclare Rylaan en Coleraine. En dan in Glen Vista, Kliprivier Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Impala weg. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R28.96 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

0: Of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelijk maar...
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
3: Die nuushoeftrekke word geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushoeftrekke vanoggend. Paul Mashatile bevestig verbintenisse van Indiese sakeleiers om beleggings uit te brei. Musi Maimane doen 'n beroep op die regering van nasionale eenheid om op doelbewuste optrede te fokus. En die VSA en Iran val mekaar opnuut wedersyds aan. Daar is die einde van die nuushoeftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuushoeftrekke is geborg deur Carrier Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. En hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Pretoria, die N1 Suid, 'n botsing voor Rigel Lawn. In Centurion, die N14 Wes, 'n botsing voor die R55 Pretoria Wes uitgang. Is stilstaande voertuig op die N3 Suid, dit is voor die aansluiting tot Van Burenweg. Johannesburg, Maikie en Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Gelulies Wisselaar. Eldorado Park, die N12 Wes, 'n botsing daarby Klipspruit Vallei weg. Botsing op die R21 Suid, daar is by die aansluiting tot die R23. In Bryanston, Ballyclare Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Coleraine, as ook in Glen Vista, by Kliprivier Rylaan en Impala. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertraging op pad na SK op Baslele Rylaan. Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertraging op pad na die N4 Hoofweg. En dan Garsfonteinweg, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon Groep van Maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die licht.

0: jy.
1: Die stem van Bernice West met Praat Duits, as ook Michael Ernst Rock se Frostbite. Is van hierdie woensdagmore saam met Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
6: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
5: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
6: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
5: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
7: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin in Pretoria, die N1 Suid. Die vroeër botsing voor Rajalaan is nou opgeklaar, maar daar is steeds druk verkeer in die area. Is stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die Diepkloof wisselaar. Melrose, Maikie en Noord, druk verkeer op wat na Colet Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Dan is daar ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Centurion in die N14 Wes, 'n botsing voor die R55 Pretoria Wes uitgang. Ook een stilsinne voertuig op die N3 Suid by die aansluiting tot Van Burenweg. Bedford View, die N12 R24 Wes in 'n westelike rigting. Verkeer is stadig op beide routes op pad in die Gululies wisselaar. Dan 'n botsing op die R21 Suid, daar is by die aansluiting tot die R23. In Broad Acres, Cederweg, verkeerslig tans by die werking by Derde Weg. As ook in Bryanston by Ballyclare Eiland en Coleraine. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Bathlele Rylaan. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, verwag vertragings op pad na die N4 hoofweg. En dan Garsfontein weg, verkeersligte tans by die werking by die N1 hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: Bekende klanke van Rod Stewart met die Young Turks. Voordat Crystal Gayle met Why Have You Left the One You Left Me For. En ek Burger Botha met Hoog Bo die Wolke. Jy luister saam na Bosveld Studio 107.5, die 8 uur nuus volg net hierna.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Condeer LG 4012 gaskiezer, 12 liter. Dit was R2,999 en is nou net R1,999. Of die ProLite 600 watt draagbare krachtstasie. Dit was R2,599 en is nou net R1,999. Warm water en krag wanneer jy dit nodig het. Aanbiedinge geldig tot 30 juni. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
6: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
8: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Paul Mashatile bevestig verbintenisse van Indiese sakeleiers om beleggings uit te brei. Musi Maimane doen 'n beroep op die regering van nasionale eenheid om op doelbewuste optrede te fokus. En die VSA en Iran val mekaar opnuut wedersyds aan. Adjunkt-president Paul Mashatile beskryf die eerste deel van sy werksbesoek aan Indië as hoogs produktief en sê dat dit help om die strategiese vennootskap tussen die twee lande te versterk. Hy het hoofvlak samesprekings gevoer met Indië se president Dhrupa Murui en groot maatskappye in sektore soos energie, water, infrastruktuur en landbou. Mashatile sê hulle kon daarin slaag om Indiese sakeleiers te oortuig om beleggings in belangrike sektore van die Suid-Afrikaanse ekonomie uit te brei. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sê die sikkelende ekonomie, hoë werkloosheid en basiese waardigheid wat onbekostigbaar geword het, noodsaake president wat die regering lei met 'n spesifieke doel om hierdie krisisse op te los. Hy sê ongelukkig is president Cyril Ramaphosa vasgevang in die palapale omstredenheid. Maimane het gister in die nasionale vergadering gesê, die regering van nasionale eenheid moet wegbeweeg van die probleme wat sy aandag aflei en op doelbewuste optrede fokus. Die nasionale vervolgingsgesag sê hy gaan die bedrogsaak teen die voormalige waarnemende hoof van die Johannesburgse maatskappy vir maatskaplike behuising, Themba Matibe, weer aanhangig maak. Dit volg na die Alexandra Landroshof die saak gister van die rol geskrap het. Die saak hou verband met die ontdekking van R321.000 by Matibe se woning, terwyl sy deursoek in beslagleggingsoperasie en voortgesette korrupsieondersoek na sy termyn by Josco. Die NVG-woordvoerder, Magebolke Motlatlole, sê hulle skakel met die polisie om uitstaande ondersoeke na hierdie saak te bespoedig. En ten slotte, Amerika se leer, sê hy het uit selfverdediging aanvalle uitgevoer op Iranse Keshem-eiland, na die Iranse pogings om aanvalle reg oor die Midde-Ooste uit te voer. Hy het ook 'n leë olietankskip op pad na 'n Iranse hawe buite aksie gestel, toe dit deur Amerika se blokkade van die straat van Hormuz wou breek. Iran se Islamitiese Revolusionêre Wag sê hy het uit wraak missiele afgevuur op Amerika se 5de vloot hoofkwartier in Bahrein en 2 lugmagbasisse wat Amerikaanse magte in Kuwait gebruik. Die jongste geweld belemmer pogings om 'n nuwe skietstilstand ooreenkoms te bereik.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
8: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Silverton Mahindra. Spaar tot soveel as R60.000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.98 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,155. Die prys van goud is $4,483.01 per fyn ons. Platinum $1,930 en die prys van Brent olie $95.98 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BB Silverton Mahindra. Besoek hulle vir besparings op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie.
9: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Sandton, Maikie en Suid verkeer is stadig op pad na Greyston Rylaan. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. In Melrose, Maikie en Noord druk verkeer op pad na Colet Rylaan. Edenvale, die N3 Suid, stadig verkeer op pad na die Kalulies Wisselaar. Dan 'n botsing plaasgevind op die N12 Oos, daar is voor die Rietfontein Wisselaar. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Linwood weg. Ook 'n botsing op die N1 Noord voor Garsfontein weg. Centurion en die N14 Wes, 'n botsing voor die R55 Pretoria Wes uitgang. In Sandton, Greyston Rylaan, verkeerslige tans by die werking by die Mike 1 Hoofweg. Broadacres, Cederweg, verkeerslige tans by die werking by Derde Weg. As ook in Glen Vista, by Klippervier Rylaan en Impala Weg. Pretoria, Solomon Moslangu Rylaan, verwag vertragings op pad na die N4 Hoofweg. En dan Garsfontein weg, verkeerslige tans by die werking by die N1 Hoofweg. Dis wat oor het tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit weer te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Bruce Springsteen wat vir ons hier nuwe hier en verwelkom met Glory Days. Daar is nou 10 minute oor 8 op hierdie woensdagmôre en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Proseski. Ons laaste uur saam voor ek met Oorhandig en Eddie Lepenaar en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie woensdagmôre. Volgende op die speelhuis hier by die Hart van Goud verskeie kunstplaaslike kunstenaars met 'n snit getiteld Ons Sal Self.

0: 50 gram, enige 2 vir R79. En Lovies ultraware weggooidoeke vir R149.99 per pak. Geldig tot die 7de Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 22, Johannesburg 21 en Vereniging 20. En in Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 20, Imalahleni 19, Standerton 20 en Skukuza 29. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaworwa 26, Dzanin styg tot 27, Messina 26, saam met Lepalale en Mokopane 24 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng 22, saam met Rustenburg en Vryburg. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 18. In die Noord-Kaap, Appington 20, Kimberley 22, De Aar 18, Alexander Baai 19, Springbok 13, Calvinia 15 en Sutherland op tot 12. In die Wes-Kaap, Kaapstad 18 saam met Vredendal, Brouwersdal 14. George styg tot 17, Worcester 14 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn. In die Oos-Kaap, Gqeberha 18, Makanda 15, Craddock 16, Graafrenet 14, Oos-London 21 saam met Potts & Johns, Mthatha 18, Kumani 17 en Konse 16. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 21 en Ladysmith op tot 22 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Volvedance met Sterrekyk.

Martina McBride se Wild Angels, asook Reen Benari met Bosveld Therapie. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verware supermark, en spaar op aanbiedinge soos Nescafe Gold Kits Koffie, 200 of 220 gram vir R149,99. Cadbury Chocoladeblok, 105.

0: Op 'n wakker klanke van Nicholas Lowe met Boy Oh Boy. Ook Afrikaans is net gaan van Natasha en Willie Aubert met Jy is my alles en Wolwe Dans is Sterre kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Sandton, Mikey en Sy te druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, die N1 Suid, druk verkeer by Lynnwood weg. Dan in Sandton, Mikey en Noord, verkeer stadig op pad na Greyston Rylaan. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Braamfontein, Mikey en Noord, verkeer stadig op pad na Smitstraat. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Winnie Mandela Rylaan. Botsing plaasgevind op die N12 Oos voor die Rietfontein wisselaar. As ook 'n botsing op die R21 Suid, dit is voor die aansluiting tot die R23. In Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, botsing by Catherine Straat. En dan steeds in Sandton, Greyston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou echter in met Kwame Hanne van Eddie Dippenaar en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n wonderlike woensdag. Ek groet met die klanke van Gloria Gaynor met I Will Survive, Willem Botha se Kimberly, Anita Paris met It's About en die laaste vir die uur Genesis met Invisible Touch. Tot morgen toe.

vreemde geluid wat sy maak in die einde van Diene is het nie. Het is muziek van daar die televisiereeks Ellie McBeal, die stem van Wanda Shever en Tellem. Hier is die middelochtendprogram, die is ingeskakeld by Boshaald op 107.5 FM, anders ons online, boshaald.co.za. My naam is Eddie de Van Haar, welkom. Ons het 3 ure saam, 12 uur, ek en jy is werk dier die laatste paar ure van weeksochende. En dankie ook Lee Prozeski, die man is terug 5 uur morgenochtend vir donderdagse Boshaald ontbijt. So steeds bezig met daar die 1000 rand ontploffing competitie, 1000 rand het ons vrijdag gaan wegje. En wat jy heeft te doen, he, is om na by die radio te blij en seker te maak, jy hoor wanneer die leidraad speel en dan deel te neem. En net na 11:30 vrijdagochtend is jy moontlik die winner van daar die 1000 rand. Ek sien ook een hele paar inskrywings ingekom het met die rechte antwoord, nee. So jy weet nooit, misschien is vrijdag jou beurt vir daar die extra 1000 rand. Hierdie man se naam is George Maiden, dit is sy traan vir traan sal ek vir jou terugkryf.

0: Dat is my bosal studio waar dit vrolijk gaan, hè? Dis Late at Night. En muziek vir jou van my woord. Ek het hierdie inlichting van Frikkie ontvang. Luister, miskien is jy ook besig om te reis daar op die R21.
1: Morgen hierdie Frikkie wat praat, ek hoop het gaan baie goed daar by jou. Ek net laat weet op die R21 site, daar by Pomona Overham, by Pomona Overham, op die R21 site, is die rechterkant van daar toe met padwerke daar. Mensen moet maar net bietjie extra tyd bysit daar vir die verkeer. Dus by die Pomona Overham, die rechterkant van daar wat toe is op die R21 site. Dankie.
0: Dankie vir haar inlichting, Frikkie, wees maar versigtig, nee. Hier is gouwe klanke van Dr. Mary Gold's Prescription. Misschien onthou jy dit van destijds. Hello, girl!

0: Nommer 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 12. As jy my roep. Nommer 11.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 10. Nommer 10.
3: Ja, die bytjie soekie blomme, dis wat.
0: Nommer 9.
4: Nee, dank jy blij hoor.
0: Nommer
4: 8.
0: Nommer 8. Nommer 7.
5: Dis die dank jy.
0: Nommer
6: 6. Dis die lewe sin vals, so gee my.
0: Nommer 5. Nommer
7: 5. Ek wil jou prins van harte wees.
0: Nommer 4.
6: Nommer 4.
8: Maar jy was amper amper te laat.
0: Nommer 3.
6: Nommer 3.
0: Nommer 2.
6: Nommer 2.
9: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer
10: 1. Sal jy my nog lief stem? As my...
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Sien jy, dit is wat ons doen, vir jou Bybelsaal studio, die musiek wat jy onthou, The Bellamy Brothers met The Crossfire.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper oplossing as skuldberading met een korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N3 by Gelnys verslaar Noord, nee, is daar een botsing. Die N1 Noord is na Sulsane voertuig op pad naar die N12. Dan sien ek die N1 Noord, Sulsane voertuig voor Bekloe, Kempton Park R21 Suidpadwerke, dis nabij Pomona. Mynrie weg, stadig beweegde verkeer by Doradoland, Kruisten, Ryland, daar in Sandin, stadig verkeer by West. Dan sien ek iets niet aangemeld, en te lijks die N1 Daniel Berdierpad Zuid, een botsing met plaas gevind het by John Foster. So dit is wat ons het op die monitor, jy is welkom ons op hoog te bring, 064-115-2281. Hier is meneer die kaptein Kurt Darren, en van sy mooie is van jylle ruk gelede. Er sy en ek mis jou. So welkom met die jy pas ingeskakel het. Hoop jou woensdagochtend is lekker.

0: Well, the seagull's name was Nelson, dit is het Afrikaanse gaitrie Des en Don op Flipweste. Weinig skakel vir nie swiftrek, want in die volgende uur gaan ons R1000 probeer vir jou laat wen vir vrijdagochtend net na 11:30. Maak seker die plein geskakel.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die nuwe hoofstrekke word moontlik gemaak deur Arinel Apteek in die Silverside Sentrum, Ifafi. Skakel 012-259-1616. Tyd nou is 10 uur en goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering verwerp die beweringe van ATM se leier oor haar rol in die artikel 89 proses. Die Malawiese regering gaan sy burgers help wat Suid-Afrika wil verlaat, te midde van anti-immigrasie geweld. En die VF Plus sê ongereguleerde en ongeregistreerde diere ondermyne back-and-close-heerbeheer in Gauteng. My naam is Eddie Duppenaar en die volgende nuusbulletin is dan om 11 uur en die hooftrekke is moontlik gemaak deur Arinel Ifafi. Uit die kliniek met 'n geregistreerde suster vir navraag 012-259-1616.
7: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moontlik gemaak deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynbou bedryf. die N3 Suid is daar een stilstaande voertuig met Van Buren. Bedford View N12 R24 Westverkeer wat stadig beweeg beide routes op pad na die Gululies Weslaar. Die N1 Suid stilstaande voertuig net na die Kloof Weslaar. Dan Hattenestein die M1 Suid verkeer wat stadig beweeg by die afrit by Glenhouweg. Die N1 Suid is daar ook een botsing wat plaasgevind het, wees op die uitkyk. Dit is by Jan Foster Rylaan. Die N3 Noord botsing by Geldenhuys Weslaar. En die laatste wat ek sien is Mainry weg, is daar stadig beweging verkeer by Church, wees op die uitkyk. Sindien jy iets teekom, hier is ons WhatsApp nummer in die atleem, dis 064-115-2281. En die verkeersverslag moontlik gemaak deur Valeria Radiators. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstofdings en fokus op standheid in geval van nood.
9: Valeria Radiators, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

As Dr. Hogan, the baby makes a blue jeans talk, nee. Onthou wat se groot treffer dit was vir hulle destyds. Wel, môre weer keer van Eddie de Pinaar, die is die middeloggendprogram, lekker om die geselskap te hê. Ek gryt gaan goed so op woensdag, ons middel van die week, en baie sien uit na daai klein Saterdag. Dit maak ons die week korter. En werk ons deur môre en Vrydag voel almal goed wat die naweek lê voor. Luister, ek gaan nou vir jou vertel in 'n oomblik van wie daar die R1000 Vrydagoggend kan wen. So, hy jou ore na by die raad. Ek wil net eers vir jou noem dat Dani laat weet het van 'n stilstaande bakkie op Silkaatsnek die linkerbaan in die rigting van Brits hier in Hartbeespoort se kant. So wees uit vir daardie stilstaande bakkie Silkaatsnek rigting Brits hier in Hartbeespoort se kant. Goed, hier is hoe daai kompetisie nou werk, en die nie nog nie weet nie, maar glit in die tyd weet nie. Daar's drie snitte wat ons gevat het en hulle in 'n paar sekondes gemeng het. En ons wil by jou weet, wie is die kunstenaar of groep en wat is die titel van elke snit? So daar's drie antwoorde wat jy moet stuur, atleet. Jy kan net sê nommer 1 D en dit, nommer 2 D en dit, nommer 3 D en dit. Ons het jou selfoonnommer en ons kan jou naam sien as dit op jou WhatsApp is. Andersins dan sal jy net geskakel word vir jou besonderhede en so meer. So is daai dingetjie speel. Ons noem dit 'n promo of promosie. As dit speel, dan moet jy weet wat jy deelneem. Jy moet inskryf nie voor die tyd nie, na die gedurende. Ons vat dit so rondom daardie tyd wat ons hom geskeduleer het om te speel. Kyk ons na daardie mense wat ingeskryf het. So stuur vir ons jou antwoord na 064-115-2281. So weet wie die drie kunstenaars en die titels van die snitte. En dan elke Vrydagoggend net na 11:30, dan sal ons 'n wenner bekend maak wat daardie R1000 wen. As daar nie 'n wenner sou wees die weekie, sou die geld oorstaan na die volgende week en dan R2000 word. Maar dusver is daar regte antwoorde wat ingekom het atleet toe. Maar dit maak nie saak nie. Dit beteken nie jy kan nog steeds nie deelneem nie, want jy staan steeds 'n kans om daardie R1000 te wen dan Vrydagoggend net na 11:30. So luister vir wanneer daar die Bosheld Serie R1000 ontploffing kompetisie speel, dan neem jy dit gaan binnekort nou gebeur. Enige oomblik nou kan dit gebeur. So bly waar jy is.

0: kom aan Jan, squeeze aan net man. Dit is die muziek van Arien Louise van Wyk. Jy is ingeskakel by Bosal Studio. Ons online ook, nee, Bosal Studio. Want sy open sy. Wat ek knoppie, gaan ek die competitie knoppie druk? Graag eers bietjie wag. Eers is het 13 minute oor 10. Die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van D&T College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar stedelige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: sy is heel gereed vir klein saterhand van haar. The baby's got her blue jeans on. Suid-Afrikaanse klanke by Pulsaal Studio. Clive Bruce.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: only just vegan. Nog geen vraag gunstelinge van jou. Net hier op Boshout Carpenters op hulle beste.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Hallo, hallo! Wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the Nas nou dadelijk. 063-062-188. Ek het nou net vir the Nas op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the Nas bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the Nas 063-062-188. En word uiteindelik maar.
4: Die span by Buco en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: Die N1 Danio Berg deurpad rigting noord is daar 'n botsing wat ongelukkig plaasgevind het met Atterbury weg. Die N1 Pretoria Myn voorval plaasgevind by New Road. Dan sien ek ook die N12 R24 stilstaande voertuig net voor die N3. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Van Buren. Is maar op die uitkyk vir hom ook. En dis wat ek het, indien jy enig iets anders steek om, laat weet ons 064-115-2281. Daar in nuus 11:00 en die finansiële aanwysers ons weer kyk lyk dinge op die paaie. Ek nog 'n paar van daardie gunstelinge van jou oor vir hierdie uur. Onder andere Huey Lewis and the News, daar Suid-Afrika se Dennis East. En ons sien nou van niemand anders as Nick Stevens en Steve Hofmeyr wat ek vir jou gaan speel nie. En is ingetiteld in my droom. Sindien jy pas voor sy skakel het, morgen weer baie welkom. Ek hoop jou ochend is een vir die boeken.

sien jy, ons bedoel dit wanneer ons sê, ons speel jou gunstlinge die heel dag lang. Ons sal sien jou met Dennis East and Rose Had To Die. Ek heb een siek van Huey Lewis and the News, om ons nader te neem aan die nieuws albeen. If this is set, sal this set, sê dit, vir die uur tussen 10 en 11, as die middelochtendprogram waarin jy luister.

0: Huey Lewis and the News. If this is it, is dit dit? Wat kan jy doen? Ek het binnenkort nuus, finansiële aanwysers en die verkeer.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Aldro 6 specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Aldro 6 by 060-528-5213 of besoek aldro6.co.za vir meer inligting.
3: Moot Sand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip Belbel.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
0: Het is 11:00, die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
5: Bosveld stuur jou nuus.
0: Goeiemôre. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, sê die leier van die African Transformation Movement se beweringsteenaar is vals, ongegrond en lasterlik. Vuyo Zungula beweer, Didiza het president Cyril Ramaphosa se prokureurs ontmoet oor die grondwethof se uitspraak oor Palapala. Hy het haar gevra om te onttrek aan alle sake wat verband hou met die ambtsklagkomitee. Die Malawiese minister van buitelandse sake en internasionale samewerking begin binnenkort met die vrywillige repatriasie van sy landsburgers wat hulp gevra het om Suid-Afrika te verlaat. Dit volg nadat betogings teen buitelanders die afgelope dae oor die land versprei het met uitbarstings in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap. Dit het daartoe gelei dat Ghana verlede week sowat 300 van sy burgers ontruim het, met Nigerië wat ook repatriasieplanne aangekondig het. Die Vryheidsfront Plus sê die voortgesette verspreiding van back and closure in Gauteng en die feit dat baie vee in die provinsie nie gereguleer of geregistreer is nie, plaas die landbousektor in ernstige gevaar. Die regering wil teen die einde van die jaar omtrent 80% van Suid-Afrika se nasionale kudde inent. Jaco Mulder van die party sê die landboudepartement se grootste uitdaging is die vermoë, of liewer onvermoë, om die beweging en oorsprong van alle lewende hawe te monitor en na te gaan. En ten slotte nuus uit die buitenland, Amerika's minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê wanfunksionering in Iranse regime vertraag die proses om 'n moontlike ooreenkoms te bereik. Voortslepende botsings tussen Israel en Hezbollah dreig om onderhandelings tussen Amerika en Iran te laat ontspoor. Iran het gister Amerikaanse basisse in die streek en 'n vaartuig naby die seestraat van Hormuz aangeval weens Amerika se aanvalle op 'n olietankskip met Iranse bande en aanvalle op die Keshem-eiland. Rubio sê onderhandelings oor Iran se kernprogram kan maande duur. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Aan jou gebring deur Super Agri Science, let jou lewe nawe.
4: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel nou teen R16.30 in die dollar, R18.94 in die euro en R21.93 in die pond. Bitcoin verhandel teen $66,850, goudprys $4,461.35 per fyn ons, platinum $1,921.50, Brent ru olie sal weer effe hoër $97.09 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word moedelijk gemaakt door Elieke Country Estate in de Keisende. Daar is een slaapkamer leef in het huur vir persone ouer as 50. En ons begin in die omgeving van die N1 Noord, waar daar een stilstaande voertuig is, net voor die gouwe snelweg. Die N1 Noord padwerke, dit is met Winnie Mandela Rylaan. Die N12 West voorval het plaasvind het by Kliprivier. En dis dit, maar sê jy iets teekom 064-1152-81, dit weet ons van die probleme. Hier die verkeer aan jou gebring dier LK Country Estate & Care Center, hulle plek beskikbaar in die versorgingseenheid met bystandsorg.
6: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644. 4.

That's all I have to take your heart away. So onthou wat sy enorme treffer hierdie was vir Brothers Keep of PG's, dan as jy wil door die jare net, kom Boyzone hier in die 90's en neem het ook weer op. Goeiemorgen, jy luister na Wosal Stereo, dit is die middelochendprogram en my naam is Eddie Dupnaar, ek jy spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Een klomp van jou ginslinge wat len wag om gespeeld te word, nee, so maak seker die plek ingeskakeld. Hou ook die competitie wat ons doen, die 1000 rand ontploffing, waar ons 1000 rand weggee, en dit vrijdagochtend net na 11:30. Speel die leidraad so dier die loop van die dag, dan kan jy deelneem aan daar die competitie en moontlik 1000 rand losslaan. Wie sal nie kan doen met 1000 rand extra nie?

0: Hallo van Flarke. Jy is geskakel by Bosal Serie 13 minute oor 11. En die tyd nou word aan jou gebring met die samewerking van Cosave Pubbled. Kry die Kandeer gasgeezer vir net R1999. Dit was R2999.
1: Maak gereed vir winterkos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasoond en stoof. Dit was R14.99 en is nou net R7.999. Of kry die Toutang Skottelgoed braaipan. Dit was R1.199 en is nou net R899. Koop maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

baie wat na hierdie ene verwys as Tanya. Dit is dan, was ek van niemand anders as Jennifer Hall, nie groot treffer gewees vir Jennifer. En is ingetiteld Ice Cream Days. En is skakel by Bosal, dit is die hart van goud. Dan die nie ver gaan neem ons saam, nee, bosalstereo.co.za. Jy sien hier Bosal, die ganslinge glad nie op, nie. Exile. And you throw me. My goed laat ek kry op 3 woensdag. En ek hoop het gaan goed met jou. Wat ook jy doen, doen het saam met ons. Altijd iemand in die atelier om vir jou geselskap te houden.

0: Al soms kan het snij soos een stomp mes te doen. Dit is muziek vir jou van Sarah Brightman en Take My Life. Welkom by Bosel Studio, dis 11:30, goeiemorgen. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar. Welkies Checkers, SA se nummer 1 verwaarde supermarkt en spaar op aanbiedinge soos Landswood Cheddar of Gouda kaas, 900 gram, R139,99, jy spaar R40. Se fruit 100% vruchtemengsel, 1,5 liter, enige R289, jy spaar R21, en ouma auto vloeibare wasmiddel, 2 liter of kapsules, 20 per pak, enige R200, spaar R50. Geldig tot 7 juni, net by Checkers, Checkers Hyper, of koop op 6060.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op, vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Moenie verkom se Reda Deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig thuisinternet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit.

0: beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red our deals. Further together. Vodacom.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing.

0: of soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: In die Noord is daar stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. Pretoria die N1 Noord botsing plaasvind by Garsfonteinberg. En in Noord de botsing ook met Winnie Mandela Rylaan. En dis wat ek het. Dan moet ek jou groet tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie. Winsdag saam met jou was heel lekker geweest. En sien ek uit na morgen, nee, dan werk ons deur donderdagochtend, die middeloochtend program. En geniet jou klein saterdag, want het voor hem onthou, nee. Rustig, rustig. Jean-Drie Fourie is volgende tussen 12 en 4. Ek groet vir jou met muziek van Ned Miller. Gouwe klanke. Do what you do, do well. Daar is ook vir jou scallywag. En I'll let you go. Muziek van Johnny and the Hurricanes. Ons instrumentale klanke die Red River Rock. Wat jy grond hou. So tot morgen 9 uur. Pas op.

Dis 'n lekker snit wat die uur in die program ook sommer afskop. Dis Peter Kent. It's a real good feeling. Goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drifouri. Het gaan 'n fantastiese volgende 4 ure wees saam met jou. Welkom by hierdie Woensdag. Hier is Ry Dillon. Jy maak my mal.

Anders se musiek by Bosveld Stereo getiteld Jou Liefde. Maar nou so 'n stukkie ou goud. Hierdie gaan definitief klanke wees wat jy gaan onthou van Debbie Boone. Everybody's somebody's fool.

anders se musiek by Bosveld Stereo getiteld Jou Liefde. Maar nou so 'n stukkie ou goud. Hierdie gaan definitief klanke wees wat jy gaan onthou van Debbie Boone. Everybody's somebody's fool.

0: Dit is heerlik is net om na te luister. Is Debbie Boone, Everybody's Somebody's Fool by Boswell Stereo. Jy kan uitsien na nog so 'n stukkie ou goud en iets van André Schwartz.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
3: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Audrey Landers, It Was Destiny by Bosveld Stereo. Heerlike klanke van Audrey Landers uit die 90er jare uit vir jou en nou 'n baie ou goud, maar lekker ou goud. So voor die jongste verkeer, dis Hank Squires.

0: Goeie goue gunstelinge van Hank Squires uit die 60er jare met That's What Love Will Do. En nou gaan ek en jy vinnig loer hoe lyk dit op die paaie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Drie nuwe probleme by November 3 in 'n noordelike rigting, 'n suidelike rigting verskoon tog. Daar 'n onklaar voertuig by die oprit van Burenweg. Kempton Park R24 Oos. Daar is druk verkeer nader aan Barbara weg, voeg dalk maar reistyd by daar vir ingeval. En dan by die N3 in 'n suidelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net na die oprit na Marlboro Rylaan. Dit die jongste verkeer in hierdie stadium, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Jy kan van enige ander probleme laat weet op 064-115-2281. En nou 'n heerlike drenery. Klanke eerste aan die beurt van Luanel, perfek vir my.

0: Dit was 'n lekker treenery vir my en jou. Dis Goombay Dance Band, Son of Jamaica. Bon Jovi, Always in Luanel's Perfect vir my. Jy kan gerus ingeskakel bly by Bosveld Stereo. Die jongste nuusbulletin is volgende.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Guwusa vra Suid-Afrikaners om op te tree teen xenofobiese aanvalle. Eskom soek spesialis ondersoekers om die agterstand in forensiese sake aan te pak. En die internasionale organisasie vir migrasie waarsku dat grenssluitings weens die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda mense kan aanmoedig om grense oor te steek wat minder streng gemonitor word. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die vakbond Guwusa vra georganiseerde arbeid, gemeenskapsorganisasies en jeugbewegings om onmiddellik op te tree teen voortdurende xenofobiese aanvalle en die sogenaamde sperdatum van 30 Junie. Guwusa se president, Mametlewe Sibai, sê veldtogte om mense uit die land of sekere streke te verdryf, kom neer op aanhitsing tot geweld en moet ten sterkste veroordeel word. Die Weskaapse polisie ontken intussen die moord op die 19-jarige Nhlamulo Sambo, oorspronklik van Giani in Limpopo. In Mossel Bay hou verband met betogings teen onwettige immigrante. Sy ma, Patricia Sambo, het op sosiale media beweer, haar seun is die naweek tydens betogings vermoor, omdat hy Tsonga gepraat het. Die provinsie se polisiekommissaris Thembisile Patekile sê Sambo is voorgekeer, toe hy na bewering goedere uit 'n hut wou steel, waarna die eienaar hom gejaag en doodgesteek het. Eskom sê sy agterstallige forensiese ondersoekprojek vorder nadat 'n tender uitgereik is vir spesialisondersoekers vanaf 1 September. Dit kom te midde van onreëlmatige dieselverkrygingskontrakte ter waarde van miljarde en verliese weens spookverkope wat die kragvoorsiener meer as 20 miljard rand oor 3 jaar gekos het. Eskom se woordvoerder Daphne Mokoena sê die kragopwekkers se forensiese ondersoekfunksie is 'n kritieke onderdeel van sy bestuursversekerings en gevolgsbestuursraamwerk. Nuus uit die buiteland ten slotte. Die internasionale organisasie vir migrasie waarsku dat grenssluitings weens die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda mense kan aanmoedig om grense oor te steek wat minder streng gemonitor word. Meer as 600 vermeende Ebola-gevalle en meer as 300 sterftes is aangemeld. Die organisasie sê reaktiewe grenssluitings kan die sigbaarheid van bevolkingsbewegings verminder wat gesondheidsondersoeke, toesig, kontakopsporing en vroeë opsporingspogings onder myn. Hy sê die doeltreffendste reaksie is gekoördineerde optrede wat bewegings sigbaar, veilig en gemonitor hou.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees besoek hulle vandag nog. Van

0: Die rand verhandel teen R16.28 in die dollar, R18.91 in die euro en R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $66,787. Die prys van goud is $4,450.12 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,926. Brent olie is $97.80 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, uie 1 kg R12, aardappels 3 kg R25, limoene 3 kg vir R12, rooi appels 3 kg R35 en patats 3 kg R15. Soos aangemeld op die verkeersmonitor die jongste, by die N12 Diepkloof wisselaar in 'n westelike rigting is daar 'n onklaar voertuig, Kempton Park R24 Oos. Stilstaande verkeer nader aan Barbara weg, so is voeg maar reistyd by daar. By die N1 in 'n noordelike rigting verwag padwerke en moontlike vertragings by Winnie Mandela Rylaan. Dit lyk of dit die jongste is. Enige ander probleme waarvan jy dalk weet en dit nog nie aangemeld is op die verkeersmonitor nie, stuur 'n boodskap deur na 0641152281. Ek wil net hierdie noem, dit het pas deurgekom by die R24 in 'n westelike rigting en 'n oostelike rigting. Is daar 'n botsing wat verkeer baie erg belemmer. Dit is by Barbara weg. So, daar staan die regterbaan is totaal gesluit in 'n oostelike rigting. So, wees maar op die uitkyk en voeg reistyd by. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall. Piesangs 1,2 kg R20, pere 1 kg R15, botterskorsies 7 kg R40 en sopgroente R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die vars en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Dis die klank van Mixed Emotions by Bosveld 107.5 FM, Changing Light of Love. 10 minute oor 1 ook en hartlik goeiemiddag weer 'n keer van my Jean-Drie Fourie. Dit gaan 'n fantastiese volgende 3 ure wees saam met jou en ek is baie bly dat jy ingeskakel is met heerlike klanke op die speelhuis van Shaken Stevens tot Jennifer Rush, waarna jy kan uitsien. Ook 'n bietjie Lady A tussenin, so bly ingeskakel by die beste stasie. Hier is vuurwerke. Jy slaan die wind uit my seile.

Dis heerlike klanke by Boswell Serio. Dis Bass at Your Rollers uit die 70s uit met Summer Love Sensation. En jy het ook geluister na Belinda Carlisle se I Get Weak. Hier is Bosveld en Pieter Smith met 'n heerlike snit van 'n man op die maan.

0: Pieter Smith, man op die maan by 107.5 FM. Jy kan ingeskakel bly, die maksimum temperature is op pad. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en 'n aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarder supermark en spaar op aanbiedinge soos Sprite, Fanta of Stony koeldrank of Schweppes soda water, 2 liter enige 2 vir R37. Rand. Yum yum grondboontjie botter 800 gram vir R69.99, spaar R25 en Sensodyne Repair of Sensitive tandepasta 75 ml vir R74.99 elk, spaar R25. Dis geldig tot 7 Junie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 20. Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 20, Emalahleni 19, Standerton 20 grade, Skukuza 29. Limpopo, Polokwane 21, Palabora 26, Tsanin 27, Mosina en Lepalale, beide 26 grade, Makopane 24. Noordwes, Klerksdorp 21, Potchefstroom 20, Mahikeng en Rustenburg, Vryburg ook al 3, 22. Vrystaat, Bloemfontein 20 grade, Welkom 21, Bethlehem 18. Noordkaap, Upington 20, Kimberley 22, De Aar 18 maximum, Alexanderbaai 19, Springbok 13, Kalvinia 15, Sutherland stijg die kook tot by 12. In die Weskaap, die moederstad Kaapstad en Vredendal 18, Riversdal 14, George 17, Worcester, Beaufortwes, Oudtshoorn 14. In die Ooskaap, Kleiberga 18, Makanda 15, Kraddock 16, Graafreinet 14, Oos-London en Port St. John's 21, Umtata 18, Komani 17, Konke 16. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay 25, Pietermaritzburg 21, Ladysmith 22. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winterwegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Net die beste country klanke Bosveld.

Dis Kurt Herren saam met Snotkop Stoomtrein en Lady A's Heartbreak, waarna jy geluister het. Vroeger het ek beloof, daar is klanke van Jennifer Rush op die speellys en dit is precies die regte tyd. I Come Undone.

0: Jennifer Rush by Bosval Serious, I Come Undone, waarna jy geluister het. Lekker klank uit die 80er jare uit. En nou is dit tyd vir die jongste verkeersverslag net hierna.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 Pretoria Mynweg site is daar 'n ontlaar voertuig net voor Bekloewisselaar. By N1 Danieuberg snelweg Noord is daar onbeplande padwerke net na Atterburyweg. N1 suidelike rigting, daar is ook padwerke net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. N3 Suid, daar is 'n botsing net na Modderfonteinweg. N4 in die westelike rigting, 'n ontlaar voertuig net na die oprit na die N1. Edenvale November 3 Suid, druk verkeer by Modderfonteinweg. By die R24 in die oostelike rigting is daar 'n botsing wat beide rigtings belemmer by Babraweg en dit veroorsaak dat die regterbaan gesluit is. Ry daar baie versigtig. En ek sien nog 'n jongste probleem pas deur. By die R21 Noord is daar padwerke net voor O.R. Tambo Lughawe. Indien jy betyds moet wees vir 'n vlug, hou dit asseblief 'n gedagte en laat weet op die WhatsApp-lyn van enige ander probleme 064-115-2281. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Nou, Westlife met Dynamite, Stella, hierdie stukkie aarde en 'n mooi snit van Laurie Bianco.

0: Dis Laura Bianco en Lonely is the Night. Drie en Rai ook Stella met hierdie stukkie aarde en Westlife se Dynamite by Bosveld 107.5. Dit beteken die jongste nuusbulletin is volgende.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953-4764.

0: Vleiskor, meer as net vleis.
1: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
3: Bosveld Stereo Nuus.
2: In hierdie bulletin, nog 'n suksesvolle week vir operasie Shanella 2. President Ramaphosa waarsku globale skokke kan Suid-Afrika se herstel vertraag en verdagte vas na aanrandingsvideo versprei word op sosiale media. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Polisie in die Noordwes het tydens operasie Shanella 2 tussen 25 en 31 Mei altesaam 586 verdagtes in hegtenis geneem vir verskeie misdade. Die operasies het padblokkades, stop en deursoekaksies en inspeksies by drankwinkels en tweedehandse besighede ingesluit. Onder die inhegtenisnemings is 14 vir moord, 38 vir verkrachting, 31 vir roof en meer as 180 vir ernstige aanranding. Meer as 300 van die verdagtes was gesoekte persone wat deur speurders opgespoor is. Polisie het ook dwelms, wapens, drank en 'n voertuig gekonfiskeer. In 'n afsonderlike operasie in Mahikeng is 15 ongedokumenteerde immigrante aangekeer terwyl onwettige sigarette ter waarde van bykans R10,000 gekonfiskeer is. Die provinsiale polisiehoof het lede geloof vir hul volgehoue pogings om misdaad te bekamp. President Cyril Ramaphosa sê globale konflikte en stygende oliepryse kan Suid-Afrika se ekonomiese herstel vertraag. Ramaphosa het in sy begrotingspos toespraak vir die presidentsie in die parlement gesê, spanning in streke soos die Midde-Ooste het energie- en kunsmiskoste laat styg wat inflasie en die lewenskoste kan beïnvloed. Hy het gewaarsku dat hierdie eksterne druk ook ekonomiese groei en werkskepping in die korttermyn kan beïnvloed. Die polisie in Noordwes het 'n 37-jarige man in hegtenis geneem na 'n skokkende video van 'n beweerde aanranding op 'n vrou in Dinokana naby Zeerust die naweek op sosiale media versprei is. Die video is deur 'n plaaslike aktivis gedeel en het vinnig die aandag van die provinsiale polisiehoof getrek wat 'n onmiddellike ondersoek gelas het. Die provinsiale opsporingsspan het die verdagte maandagoggend aangekeer. Polisie sê die man is tans op parool vir 'n vorige vuurwapenoortreding en word ook verbind met 'n huisroofsaak, ernstige aanranding en die oortreding van 'n beskermingsbevel. Die polisie het die gemeenskap bedank vir hul rol en sê hulle bly verbind tot die beskerming van vroue en kinders. Ten slotte, die DA sê die krisis in die land se strafregstelsel is nie net 'n departementele mislukking nie, dis 'n regeringsmislukking. Suid-Afrika se moordsyfer het tussen Januarie en Maart met byna 10% gedaal. Meer as 5100 mense is egter steeds vermoor, wat neerkom op 'n gemiddeld van 58 moorde per dag. George Michalakis van die DA het gister in die nasionale vergadering gesê, daar moet erken word dat geen enkele regeringssfeer hierdie krisis alleen kan oplos nie.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep. Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Sentrum op jou van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: November 1 noordelike rigting, daar ontlaar voertuig net na die Marokka verbygaan. N1 Noord, daar stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rivonia weg. R21 noordelike rigting verwag padwerke net voor OR Tambo lughawe. Dit kan 'n probleem wees as jy betyds moet wees om 'n vlug nie te verpas nie. Om betyds te wees vir 'n vlug of om iemand op te tel. So hou dit in gedagte. Dan is daar by die N1 Danieobersnelweg noordelike rigting onbeplande padwerke net na Atterbury weg, moontlike vertragings ook daar. Dan by die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net na Modderfontein weg. En ek sien nog 'n jongste probleem, ek loer. By die N12 R24 daar 'n ontlaar voertuig net na Gelulies wisselaar. Enige ander probleme? Stuur 'n boodskap deur na die WhatsApp lyn 0641152281.

0: Dankie vir die eer afskoop as Leo Sayers one man band. Goeiemiddag en hartlik welkom van my Jean Drifouri. Jy's ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek wil graag hierdie met jou deel. Ek het 'n heerlike onderhoud gehad met Trevino en ek deel dit met jou. Daarna kan jy uitsien na splinter nuwe snit van hom wat ek en jy saam kan geniet, getiteld Best Feeling in the World. En ek het met hom gesels meer hieroor. Trevino, Jean Drifouri van Bosveld Stereo. Gaan dit goed met jou?
1: Hallo Jean Drie, gaan baie goed, dankie.
0: Wonderlik. Dit gaan baie goed, dankie dat jy vra. Dis 'n heerlike dinsdag en ek kan vandag my werk is so lekker. Ek kan met jou gesels vandag oor musiek.
1: Ah, dis lekker, ja.
0: Ja. Maar meer spesifiek is oor jou splinternuwe bekendstelling getiteld Best Feeling in the World. Maar voordat ons by die enkels in dit uitkom, gee vir my so 'n bietjie agtergrond oor jouself en wat my en jou nou tot by mekaar gelei het vandag om 'n bietjie te kan gesels.
1: Ja, ek is maar ook hier van die Parel in die Weskaap en op 'n jong ouderdom belang gestel in musiek, maar toe ek begin gitaar speel en veral in die kerk en begin 'n liedjie skryf, het dit vir my meer geword as net okay, dis net 'n hobby, maar nooit gedink ek sal musiek maak vir 'n lewe nie. En ja, het maar so aangegaan en 2012 was my eerste liedjie het opgeneem, Little Drops. En dit het my eerste liedjie wat ook radio toe gegaan het. En dankbaar dat ek nog steeds na al die jare nog steeds musiek skryf, musiek optree en musiek maak.
0: Nou, ek hoop van harte dat daar so 'n paar Afrikaanse snitte waarna ons kan uitsien.
1: O ja, ek het eintlik my vorige paar liedjies, ek het so 3 enkelsnitte vrygestel laas jaar en vorige jaar was eintlik 3 liedjies wat ek al uitgebring het. So en daar is definitief nog in die pipeline wat gaan kom.
0: Paar Afrikaanse snitte wat jy al gedoen het voorheen en ons kan nie wag vir die nuwe snitte nie, maar nou wil ek uitkom by hierdie spesifieke bekendstelling wat jy tans met by het Bosveld Stereo se luisteraars deel, getiteld Best Feeling in the World. Nou, geef my so 'n bietjie konteks oor hierdie snit.
1: Ja, hierdie song gaan oor die gevoel wat jy het met die persoon wat jy die liefste het. Ek persoonlik dink as 'n mens liefde vind en jy kan liefde gee, is dit een van die beste dinge in die wêreld wat jy kan kry. Iemand wat by jou staan, wat by jou agter jou is, deur dik en din, dan is dit vir my, is dit soos one of the best feelings in the world. En hom het ek eintlik geskryf jare terug toe ons deur COVID gegaan het. En dit was 'n tyd, maar met die konteks van as ek weg is van die huis en ek doen optredes en ek is in 'n plek waar ek mense ken ook, maar die persoon wat ek die liefste vir het, my vrou, sy is nie daar nie, dan voel ek soms alleen. Maar wanneer ek met haar is, dan ek het die gevoel van, ek het iemand wat actually by my staan, wat my lief het onvoorwaardelik, wat my support, wat ek kan afpak. En dieselfde met haar, sy kan met my ook afpak. En dis waar die song vanaf kom.
0: Dis eintlik nogal vreeslik spesiaal om te weet dat jy so voel nie net oor hierdie snit nie, maar dat jy al wel die beste gevoel in die wêreld ervaar het en elke dag ervaar met jou lewensmaat en dis heerlik om te kan gesels hier oor. Ek voel nogal deesdae daar's baie onderwerpe wat swaar is en baie braai en sokkie en kuier musiek, maar dit is ook so belangrik om hierdie tipe snitte te koester en te deel en bekend te stel en met mense te kan gesels oor wat regtig ook verskriklik saak maak en dit is presies soos jy sê. Om te weet 'n mens dra mekaar deur goeie en slegte tye is dan maar werklik waar iets spesiaal.
1: Verseker, ek stem 100% saam met jou.
0: En wat is volgende, waarna kan luisteraars uitsien?
1: O, nog musiek. Ek wil graag werk na 'n album toe. Ek het ook voorheen gesê ek wil 'n Afrikaanse album uitbring in die toekoms. En maar vir nou is dit ek wil graag werk aan 'n musiekvideo vir hierdie song Best Feeling in the World en dan het ek ook dan nou 'n nuwe song wat uitkom Wat ek wil die 17de Junie het ek 'n studio sessie wat ek gaan nog 'n song gaan record. So ja, daar is definitief nuwe musiek in die pipeline.
0: Trevina, daar's nou 'n baie belangrike ding wat ek vir jou wil sê en ek wil hê jy moet dit ter harte neem. Dis nou winter in die Kaap. Dis koud, dis nat, dis, jy weet hoe gaan dit in die Kaap, jy bly daar. So kom maak 'n draai in die ander gedeelte van die wêreld. Gekom bietjie na die platteland toe en dan kom kuier en kom maak 'n draai in die ateljee. Dankie dat jy jou musiek deel. Baie sterkte vir jou en ek hoop dat jy binnekort sommer hierdie draai sal kom maak by Bosveld Stereo in die ateljee.
1: Baie dankie Jean-André en dankie vir die verwelkoming. As ek daai kan gaan, gaan ek definitief en ek het die ek hou so die radio monitor dop en ek sien Bosveld Stereo speel my liedjie en ek is so dankbaar daarvoor. Dankie vir al die luisteraars wat ook ons die kunstenaars, ons plaaslike kunstenaars support en ons ondersteun, waardeer dit regtig. Baie dankie Jean-André.
0: Enige tyd Trevino, dit was lekker om met jou te gesels. Alle voorspoed daar en ek hoop hierdie snit bereik net hoë hoogtes vir jou.
1: Baie dankie Jean-André, waardeer en baie seën en sterkte vir julle.
0: Reuse plesier, dankie Trevino, mooi dag daar, groete.
1: Mooi dag, bye bye.
0: Dankie, tata. En hier is hy nou, Trevino met Best Feeling in the World.

Dis musiek van Trevino met Best Feeling in the World by Bosveld 107.5 FM. Dis 18 minute oor 2. Heerlike Afrikaanse musiek nou, dan iets van Nino D'Angelo en indien daar tyd is 'n bietjie Dusty Springfield. Maar hier is Karen Nougaard.

0: Dat is die Springfield-klanke by Bosman's Radio, Wishing and Hoping. Nino D'Angelo, It's Hard to Live with a Lie. En Karen Nougaard se Bly. Lekker klanke vir jou. Waarna jy kan uitsien ook nog onder andere iets van Wikus Botma. Dis nou op die kop 2:30.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Dis Hubert Stank met The Reason by Bosveld Stereo en net ook geluister na Blackbirds Keep On. So 'n bietjie ou goud so voor die jongste verkeer. Wat van The Rubettes, Jukebox Jive?

0: Rebates met Jukebox Jive by 107.5 FM net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 Suid is daar stadig bewegende verkeer nader aan die Kraanwisselaar. N3 Suid is stilstaande voertuig is net na Van Burenweg. By die N12 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Elandswisselaar. Pretoria November 4 oostelike rigting daar padwerke en druk verkeer nader aan die N1 snelweg. Johannesburg by die R21 in 'n noordelike rigting is daar padwerke by Nelmapies Rylaan. So wees asseblief daarop uitkyk, nie Johannesburg nie, maar wel Gauteng. N1 Pretoria Mynweg in 'n suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is by Nieuweg. By Pretoria Solomon Mahlangu Rylaan is verkeer baie stadig by Delphi Laan. Pretoria SK en Paglele Rylaan noordelike rigting stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. Ek kyk vinnig want ek sien hier is nog 'n probleem. By die N1 Noord is daar 'n onklaar voertuig by Rand Skouweg. Vir enige ander probleme waarvan jy dalk weet en ek nog nie, stuur dit deur na die WhatsApp lyn, die nommer 0641152281. Daar is lekker klanke van Chris Else en daarna Pussycat met Wet Day in September.

Sy eerlike klanke van iemand anders as Demi Sirussels met Lovely Lady of Arcadia. Pussycat Wet Day in September in Chris Elsa se Hoor My Roep. Dis amper tyd vir die nuus om 3, maar daar is wel nog tyd vir Creedence Clearwater Revival.

0: klanke van Creedence Clearwater Revival se Looking Out My Back Door. Net hierna in die stad.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Dis op die kop 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Minister Oukamp prys die inhegtenisnemings in 'n dubbele moord in die Kruger-Wildtuin. Die George munisipaliteit waarsku inwoners oor gure weerstoestande en rugby. Drie Suid-Afrikaners wen Verenigde Rugby Kampioenskapstoekennings. Goeiemôre. Ek is Jean Drifouri. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisnemings van twee verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Mare in die Kruger-Wildtuin in Limpopo. Die verdagtes is aangekeer danksy samewerking tussen Mosambiekse ondersoekbeamptes, bewaringsvennote en veldwagters. Oukamp sê dis 'n belangrike stap na geregtigheid vir die Mare-gesin. Die African People's Convention is bekommerd oor die verpakte goedere maatskappy Tiger Brands se besluit om sy Beacon Lekker Goed handelsmerk te verkoop en waarskynlik dit kan werksgeleenthede en plaaslike vervaardiging bedreig. Woordvoerder Lucas Mpaka sê die verkoop kan 'n uitwerking hê op fabriekwerkers, verskaffers, vervoeroperateurs en klein ondernemings wat aan die waardeketting verbind is. Hy vra waarborge vir werksekerheid en bepleit deeglike ondersoeke van die regering sowel as arbeids- en mededingingsowerhede. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap vra inwoners om onnodige ritte te vermy aangesien erge weer die gebied weer vandag en môre sal tref. Woordvoerder Debra Sauer vra of waarskynlik liewer swaar reën kan lei tot oorstroomde paaie, laagwaterkruisings en bru en rivier- en stroomvlakke kan styg. Sy vra motoriste om versigtig te wees, oorstroomde paaie te vermy en spoed te verminder. Sauer sê nooddienste bly op hoë gereedheidsgrondslag. Ten slotte rugby. Drie Suid-Afrikaanse spelers is vereer met Verenigde Rugby Kampioenskapstoekennings. Die Leeus se losskakel Chris Smit het die goue stewel toekenning ingepalm, die span se heel agter Kuan Horren, die Eysterman prys en die Stormers agste man Evan Roos is die voorste drie drukker. Smit is beloon vir sy 149 punte van skoppe. Horren het die meeste minute in die gereelde seisoen aangeteken nadat hy elke minuut gespeel het en Roos het 12 drie gedruk. Die drietal is onder die eerste groep wenners wat die organiseerders aangekondig het voor die komende naweek se halfeindronde.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.27 in die dollar, R18.90 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $67,227. Die prys van goud is $4,464.41 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,920. Brent olie is $97.29 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 3 in die suidelike rigting, 'n onklaar voertuig is by Modderfonteinweg N4 Wes. Daar is stilstaande voertuig net na die oprit na die N1. N1 Noord, daar 'n onklaar voertuig net voor Bekloewisselaar. N3 Noord is daar padwerke net na Modderfonteinweg. Johannesburg, M1 Suid, stadig bewegende verkeer nader aan die Kraanwisselaar. By N12 oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Elandswisselaar. Pretoria Solomon Mahlangu-Rylaan is verkeersligte buite werking by Delphi-laan en in Pretoria by SK en Pagleli-Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. Dit die jongste in hierdie stadium. Enige ander probleme, stuur dit deur. Die WhatsApp-lyn is beskikbaar 064-115-2281.

Dis klanke van Simply Red met Stars by 107.5 FM. Dis ook hoe die splinteriewe uur afskop en my laaste uur saam met jou vir vandag. Goeiemiddag van my Jean-Dri Fourie. En welkom as jy pas ingeskakel het. Sou jy op die paaie wees, wees asseblief veilig en versigtig en ek hoop dat jy veilig tuis sal kom. Hier is Jay en Leani May, Bonnie en Clyde.

Dankie van Dion Jordan en so mooi se net van hom meer die opsoek na jou voor dit aha crying in the rain en Suzanne Vega met Luca. Hierdie het ek vroeër vir jou beloof en dis 'n lekker snit om na te luister hier by Bosveld Stereo. Dis Shaken Stevens se Pink Champagne.

Shaq en Steven Slanke by Boswell Cereo, al die pad uit die 90er jaar uit, met hierdie snit pink champagne. Dit kruip so nader aan groet uit vir my, maar daar mag jy nou nie, so 15 minute, wat ek en jy nog kans het om saam te tyd te kan spandeer met die jongste verkeersverslag wat ook sal volg. So bly ingeskakel vir Juice

Shaken Stevens Lanka by Boswell Serio, alipad uit die 90er jaar uit met hierdie snit Pink Champagne. Dit kruip so nader aan groet uit vir my, maar daar mag jy nou nie, so 15 minute wat ek en jy nog kans het om saam te tyd te kan spandeer met die jongste verkeersverslag wat ook sal volg. So bly ingeskakel vir Juice

0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Hou van Bosveld Stereo's Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: De slanke van Newton by Bosveld 107.5 FM, We're All Alone. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag. Ek het ook nuus met betrekking tot verkeer as dit kom by Silkaansnek, so bly ingeskakel.
1: Bou slimmer en spaar die winter. Kry die Stekko 590 watt sonpaneel. Dit was 1999 en is nou net R1499. Of kies die Shutter Plyboard 2400 by 1200 by 18 mm. Dit was R599 en is nou net R449. Betroubare produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaas. 'N algemene veiling vind Saterdag 6 Junie om 10:30 plaas in Hendrik Verwoerdlaan buite Brits. Goed, let asseblief op die volgende. Daar is na bewering 'n baie groot botsing reg op die kruin van Silkaansnek. Daar staan uitdruklik road to be avoided. So kies 'n alternatiewe roete. Ek het geensins ander konteks behalwe net hierdie nie. Ek sal vir Juan Pinaar ook vra om jou op hoogte te bring van enige verdere verwikkelinge. Eldorado Park en 12 in 'n westelike rigting is daar stadig bewegende verkeer nader aan Klipspruitvallei weg. Bedford View, November 3, noordelike rigting, daar is ook druk verkeer op die skakel na die N12 Oos, Galulies wisselaar. Johannesburg, Mike 1, suidelike rigting, verkeer is druk nader aan die Crown wisselaar. By die N1 Danieberg snelweg, suidelike rigting, daar 'n onklaar voertuig by John Foster Rylaan. N12 Oos is daar 'n botsing net na Voortrekkerweg. En by Fourways, Witkoppenweg, verkeersligte is buite werking by Roxhamweg. Dit gaan 'n nagmerrie wees in spitstyd. So, gebruik die WhatsApplyn en maak kontak indien jy van enige ander verkeersprobleme weet by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Die veilings wat op 6 Junie plaasvind, behels voertuie, bakkies, masjinerie en meer.
4: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Baie dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel was, maar nou is dit groet uit vir my, tot ziens van my, Jean Drifourie. Ek hoop jy geniet Roan Pina se geselskap, hy is volgende aan die beurt, en die tussentijd los ek jou met Sandra, One More Night, Jackie Lou, die standvastige man, en Sydney Cole se Dirt Road Daisy. Mooi en blij, like a dag.

0: 'n veldblommetjie. Of miskien soos by ons is dit kosmos. Maar nou, dit is Sid Nicole se Dirt Road Daisy, het die geur van Jackie Lou, die standvastige man. En Sandra met One More Night. En sy baie dankie aan Jean-Marie vir die vraag geselskap. Collega, veilig beweeg huis toe.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: En die nuus word aan jou gebring deur L. Roezest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie. Goeiemôre, ek is Roan Pienaar. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisnemings van 2 verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Maree in die Kruger-Wildtuin in Limpopo. Die verdagtes is aangekeer danksy samewerking tussen Mosambiekse ondersoekbeamptes, bewaringsvennote en veldwagters. Oukamp sê dit is 'n belangrike stap na geregtigheid vir die Maree-gesin. Die Hooggeregshof in Pretoria het die geskorste lid van die Valkesie eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, sergeant Fani Nkosi, se aansoek verwerp teen die Pretoria Noordse Landdroshof se weiering om hom borgtog toe te staan. Die hof het bevind die Landdros het nie 'n fout gemaak nie. Nkosi bly in aanhouding op aanklagte van diefstal, regsveruitdeling en die besit van ongelisensieerde ammunisie en plofstof en polisiedossiere. Hy is in hegtenis geneem nadat hy voor die Madlanka kommissie getuig het, gevolg deur 'n klopjag op sy huis in Pretoria. Adjunkt-president Paul Mashatile het die Urbino groep versoek om Suid-Afrika as 'n Pan-Afrika uitvoerspulpunt vir die farmaseutiese sektor te gebruik. Hy het op 'n vergadering met die onderneming in Indië gesê die vennootskap kan werk skep, vaardighede ontwikkel en streeksverskaffingsketTINGS versterk met 'n staatsondersteuning deur spesiale ekonomiese sones, beleggingsaansporings en vaartbeleide regulasies. Mashatile sê nouer samewerking sal uitvoere uitbrei en gedeelde ekonomiese groei reg oor Afrika bevorder. Motorsportnuus is dat Charles Leclerc het sy kontrak met Ferrari verleng voor die naweekse Grand Prix in sy tuisstad Monaco. Sy vorige kontrak sou groen in 2029 verstryk. Die 28-jarige het in 2019 by Sedera aangesluit na hy by die vorige jaar by Sauber in Formule 1 begin het. Leclerc het reeds in 155 wedrenne gejaag. Hy is Ferrari se tweede mees ervare jaar en is die tweede meeste voorste wegspringplekke na die Duitser Michael Schumacher. Leclerc is nou derde op die bestuurderspunteleer na Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes. En ten slotte, die Nasionale Redakteursforum is bekommerd oor berigte van joernaliste wat teistering, intimidasie en mishandeling ondervind het terwyl hulle onlangs betogings gedek het, insluitend March and March se optogte. Sanef vra enige joernalis, redakteur, fotograaf, videograaf, vervaardiger of mediawerker wat teistering in enige vorm ervaar het om na vore te kom. Die liggaam sê dit sy help om die omvang en aard van hierdie voorvalle noukeurig te bepaal. Sanef sê joernaliste moet toegelaat word om hulle werk vrylik en veilig te doen, sonder intimidasie, teistering, versperring of inmenging.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur El Rozest. Vir inligting en navraag skakel 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? El Rozest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel El Rozest by 060-528-5213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek senatorgroup.co.za. Die rand verhandel teen R16.26 in die dollar, R18.88 in die euro en R21.87 in die pond. Bitcoin verhandel teen $66,909. Prys van goud is $4,454.13 per fyn ons. Brent olie $97.55 per vat. En platinum verhandel teen $1,901.20. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg huis toe, werk toe, winkels toe of kombuis toe. Hoe dit ook al sê, hou dit asbief baie veilig. Maar as jy in die huis rondloop, kan jy dalk die toonstamp teen iets of een van die speelblokkies trap en dit is baie ongerieflik. Baie ongerieflik. In elk geval, ek hoop jy is veilig daar buite op die paaie. Hou my op hoogte by 064-115-2281.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees asseblief by uitkyk, Silkaartsnek, daar is 'n botsing wat so paar minute terug plaasgevind het op Silkaartsnek by die RTB spoortverkeer reeds druk. Dit veroorsaak reeds chaos vanmiddag op pad huis toe. Beide rigtings word geaffekteer. Dit is Silkaartsnek, RTB spoort, daar is 'n botsing wat plaasgevind het. Wees maar asseblief by uitkyk. Kyk uit vir alternatief of vir 'n bietjie geduld, want daar is al reeds 'n opeenhoping wat plaasvind. Die verkeer vloei al reeds stadig en buffer teen buffer, soos ek verstaan. So baie sterkte. Dan die N1 Suid, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die oprit tot Rivonia weg, veroorsaak stadig vloeiende verkeer. Nog druk verkeer is aangemeld by Eldorado Park omgewing die N12 Wes. By Klipspruit Valley Road is daar druk verkeer. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Galoolies Wisselaar. Johannesburg, M1 Maaike en Suid, druk verkeer in die richting van die Crown Wisselaar. N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig Suid by John Foster, veroorsaak ook druk verkeer op hierdie stadium. Nog steeds op die N1 Danieberg in die noordelike richting, stilstaande voertuig op die N1 Noord by Rigelaan. Die N1 Noord, incident op die N1 Noord by die Diepkloof Wisselaar, veroorsaak druk verkeer. Die N12 R24, Bedford View, Wes. Drukverkeer beide rigtings na en van die Galoolies is aangemeld. Wees maar versigtig. Dan is stilstaande voertuig by N12 Wes by Voortrekkerweg, die M31. Dis nou in die rigting van die N12 suidelike verbypad wat die verkeer druk is. N12 Wes, Eldorado Park, drukverkeer by Klipspruit Valley Road en weer 'n keer Bromhof Oosterhout Laan, 'n botsing by Rabiestraat veroorsaak drukverkeer op hierdie stadium. Neem kennis wel, Silkaartsnek, 'n botsing het so paar minute terug plaasgevind. Die verkeer is reeds druk. So geduld. Hou dit veilig en asseblief op hoogte by 064-115-2281. Nou, sy. Tyd vir die muziek en ek denk hierdie is nogal heel gepas. Ons gaan nie nou dadelijk stop nie. Eers hier by 6 years ago. So Brian Adams, Can't Stop This Thing We've Started. Eers by Bosveld.

0: Daai hom, dit is Sonet Du Plessis met Breek die Reels vir Liefde. Het ek gehoor van Brian Adams wat vir ons hierdie uur begin, nogal met Can't Stop This Thing We've Started. Dit is 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Hanne de Jolon Mouwers. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Sibiki West met Halfway Gone hier by Bosveld Stereo. Solank jy hier is, is die saak helemaal reg. Twee probleme te disver dat ek gevinnig moet noem. Een, botsing op Silkaatsnek, by Taardbeespoort, veroorsaak drukverkeer, reeds chaos. Bekie geduld sal nodig wees of kyk uit vir 'n alternatief wat op hierdie stadium ook besig gaan word. So jy alternatief kan gebruik, gaan allemaal anders om ook gebruik, so baie geduld. Maar as op Silkaatsnek, botsing, enige inligting daar rondom sal ook baie welkom wees. Dan daar botsing op die hoek van die N14 en die R28 by die Pinehaven kruising in Kreersdorp. Is daar een botsing wat aangemeld is, nooddienste is op pad, die motor lê ook op sy sy, so dit gaan drukverkeer veroorsaak, hy versper die pad, en die nooddienste is tans op pad. Dit is nou die Kreersdorp, richting Pretoria, daar die N14 R28 Pinehaven kruising. Wees my asblief by uitkijk daar ook, dankie vir die inligting en die foto wat daarmee saamgekom het. Weet jy vir wie om dankie te sê nie, maar baie dankie in elk geval. So hy is baie veilig daar buiten, nee, en dan my maar op hoogte. Verder aan op die verkeersmonitor, die N1 November 1 Suid, stolstaande voertuig by N1 Suid by Rajalaan, Bedford View die N12, R24 West, druk verkeer beide richtings na en van die Gelulies Wisselaar. N1 Noord, incident by N1 Noord by Diepkloof Wisselaar, veroorsaak druk verkeer op hierdie stadium, so wees asseblief u uitkyk daarvoor ook. N1 Daniëberg Noord, stolstaande voertuig Noord voor Rajalaan, veroorsaak stadig vloeiende verkeer. N12 Wes, stilstaande voertuig Wes by Voortrekkerweg met drukverkeer op hierdie stadium. Er is baie veilig om op hoogte by 064-115-2281. Nou sê, kom ons gaan 'n bietjie met ou goud vir jou. Dit is A-Cats met Hungry for Love.

die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Kaal voet liefde. Wij zeker eens op die strand, nee. Nee, iets die trap, nee. Ek bedoel, soos glastig, soos, weet jy, seer kry en so. Het ek hoor van die eie kids met Hungry for Love, hier by Bosveld stuur, en ek kyk so na die WhatsApp-lijn, dat die tussenin daar die twee is net te gehoor, iets het ontplof, nee. Ja, ja, dis ons competitie. Die ontploffing competitie, jy kan R1000 wen, eerskomende vrijdag, in Eddie'se program. Kan jy R1000 wen? Hoe lekker gaan jou naweek wees, as jy weet, het so R1000 raak geraai. Dis eigenlijk reg wat het is. So, jy met R1000 raak raai met 3 snitte wat daar in begrawe is, en as ek so kyk na die WhatsApp-lijn, lyk het vir my of jy begin verstaan. Ek bedoel dit nie lelik nie, ek sien, daar is dit nou, ons het hom. Of jy hom reg het, dis die ander vraag, ek moet dier al hierdie hardloop en kyk of jy hom reg het. Maar ek sien jy kry die kruks van die idee, en dit is wel, dat jy moet kies tussen 3 snitte wat vir jou gesny is, kort stikkies, en jy moet hulle identificeer, en dit geef vir jou R1000 op die eind van die dag. Oeh, kyk, hier jou palms, heel moontlik nou al, dis dalk jy, eerskomende vrijdag, maar wat nou aan die kom is die nuus hooftrekke.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
0: R1000 op die eind van die dag. Oeh, kyk, hier jou palms. Heel moontlik nou al, dis dalk jy. Eerskomende vrijdag, maar wat nou aan die kom is die nuus hooftrekke.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Plascon Easy Living Roof and Paving Verf, 20 liter teen R999 elk, BTW ingesluit. Hamilton's Roof Renovator Borsel, 140 mm teen R210 elk, BTW ingesluit. Terwyl voorraad hou, B&V's geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29 of skakel 01-400-10339.
2: By Njati Drilling weet ons, elke toekoms begin onder die grond.

0: 0010339.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
5: Nou vir die nuushooftrekke en dit word aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. Vir die nuushooftrekke, die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, verwelkom die inhegtenisneming van twee verdagtes in Mosambiek in verband met die moord op die Suid-Afrikaanse toeriste Dina en Ernst Maree in die Kruerwaldtuin in Limpopo. Die Hooggeregshof Pretoria het die geskorste lid van die Valkes eenheid vir ernstige georganiseerde misdaad, sergeant Fanny Nkosi, se aansoek verwerp teen die Pretoria Noordse Landdroshof se weiering om hom borgtog toe te staan. En adjunct president Paul Mashatile het die Aurobindo groep versoek om Suid-Afrika as 'n Pan-Afrika uitvoerspulpunt vir die farmaseutiese sektor te gebruik. Die volgende volledige nuus sal wees om 5:00 vanmiddag. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for you, die top 1 stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
6: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotertjie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for you vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. Besin fees geld.

0: Dis Dirk Bentley en hy is 'n bietjie weg. He's gone. Bly ingeskakel, ons maak weer 'n draai met die paai. Bietjie besig daar buite, hoor.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701. Of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunidio, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Er is weer baie veilig daar buite op hoogte by 064-115-2281 vir enige probleme. Gerard het laat weet van die Silkaats nek situasie, so kom ons hoor gegaan.
6: Goeiemôre Roan en luisteraars, by ongeluk op Silkaats nek. Verkeer is baie sleg daarso, daar is nog steeds een voertuig dwars oor die pad. Rigting Brits is daar net een baan oop en van Brits af Hartbeespoort toe is daar slegs een baan oop op die kou op die skouer. En dan as jy van Harties af Brits toe ry, staan daar aan die linkerkant, eers aan die regterkant staan daar 'n kar wat gebreek het in die vinnige baan en dan weer aan die linkerkant bietjie verder op teen die nek ook 'n taxi wat gebreek het aan die linkerkantste baan, so die mense vleg met die verkeer daarso. So ja, ons moet baie versigtig en geduldig wees. Die verkeer is erg.
0: Dit klink nogal vir my soos 'n hele storie. Dankie Gerard. Ek hoop almal is veilig en saam met jou beweeg. So wees maar asseblief geduldig daar op Silkaatsnek met daardie botsing wat plaasgevind het. Soos jy hoor, dit is omtrent 'n storie wat aan die gang is daar. So asseblief hou dit veilig. Dan ook vroeër aangemeld, 'n botsing op die hoek van die N14 en R28 Pinehaven kruising. Daar is drukverkeer al reeds van die motor lê op sy sy. Hulle is tans besig met herwinning. Dis die Kreersdorp Pretoria Pinehaven kruising. Wees maar asseblief ook geduldig en op die uitkyk vir hierdie probleem. Dit hou dit maar veilig daar buite op die paai om op hoogte 064-115-2281. So pas in Boysens, M1 Suid, drukverkeer nader aan Boysens en die N1 Danieberg Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rajalaan wat vertraging veroorsaak. Hou dit veilig daar buite. Soos ek gesê het, redelik besig daar op die teer. Nee. Kom ons sluit hierdie uur vir jou af met musiek van Nicholas Lou. Tans is hy op die top 20 met hierdie snit van hom, Ek en Jy, 'n nuwe weergawe. Nou, ander weergawe, kom ons stel dit. So, hy is nummer 7, Tans, op die top 20, en dan Meat Loaf, wat nie op die top 20 is nie, met I'd Lie For You and That's The Truth. Maar nou ja, onthou om te stem vir jou top 20 gunstelinge ook vir Vrydag 12 uur.

0: Miss Meatloaf, man, I'd lie for you and that's the truth. En dan jy gehoor van Nicholas Lowe met Ek en Jy. Jy is by Bosveld Studio en ons kyk na die 5 uur nuus in 'n oomblik.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Hallo, hallo, wil jy nog steeds gewig verloor? WhatsApp the NAS nou dadelijk, 063-062-188. Ek het nou net vir the NAS op die radio gehoor. Die eerste 20 mense wat the NAS bestel, kwalificeer vandag vir 'n gratis maarmaak produkkie ter waarde van R600. WhatsApp 063-062-188. WhatsApp the NAS 063-062-188 en word uiteindelik maar.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Praktiese produkte vir elke huis en erf. Kry Jock Multistage hondekos 40 kg. Dit was R1299 en is nou net R899. En die Lasher Falcon betonkrywa. Dit was R1899 en is nou net R999. Kwaliteit waarop jy kan staatmaak. Aanbiedinge geldig tot 30 Junie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: En nou tyd vir die nuus en het word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: 6 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeienaand. President Cyril Ramaphosa sê die regering moet verder beweeg as om slegs uitdagings te identifiseer en te fokus op die lewering van oplossings met 'n sterk klem op ekonomiese groei, werkskepping en verbeterde dienslewering. In reaksie op die debat oor die presidentiese begrotingspos in die parlement, het Ramaphosa gesê gekoördineerde optrede reg oor die regering is nodig om planne in resultate te omskep. Hy het bygevoeg hervormings in sleutelsektore soos energie, vervoer en belegging is daarop gemik om die ekonomie te versterk en langtermynontwikkeling te ondersteun. Afriforum met die Hooggeregshof in Pretoria se besluit verwelkom om die inligtingsreguleerder se aansoek om verlof tot appel teen die publisering van matriekuitslae van die hand te wys. Rana Bailey van Afriforum sê die uitspraak bevestig dat die publisering van uitslae met die gebruik van eksamennommers leerders se privaatheid beskerm, terwyl dit steeds in openbare belang optree. Die saak het in 2022 begin toe pogings aangewend is om die publisering van uitslae te keer. Sy sê dit is 'n oorwinning vir toegang tot inligting. Namibië hersien tans sy 33 jaar oue immigrasiewetgewing as deel van pogings om migrasiebestuur te vernuwe, grensveiligheid te versterk en belegging en reis te ondersteun. Die direkteur van immigrasie en grensbeheer, Danel Naris, het tydens sy openbare raadpleging in Swakopmund gesê, die wet van 1993 weerspeel nie meer die huidige immigrasie neigings en tegnologiese ontwikkelings nie. Die voorgestelde wetsontwerp op immigrasiebeheer sal gevorderde reisigersinligtingstelsels instel en voorsiening maak vir beleggers en geskoolde werkers. Die hervorming spoeg om 'n doeltreffende, veilige en ekonomies ondersteunende migrasieraamwerk te skep. Internationale sokkernuus is dat die wêreldbeheerliggaam FIFA het al die spanne bevestig vir die wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika wat dinsdag afskop. 1248 spelers sal 48 spanne verteenwoordig in 104 wedstryde in Kanada, Amerika en Mexico. By die eindstryd die 19de Julie. FIFA sê 357 spelers het reeds aan minstens een toernooi deelgeneem, terwyl 891 die eerste keer sal deelneem. Craig Gordon van Skotland is die oudste speler in die toernooi op 43 jaar en 162 dae. En Gilberto Mora van Mexico die jongste op 17 jaar en 240 dae. En laastens, die KwaZulu-Natalse LAR samewerkende regering en traditionele sake Tolaziswe Buthelezi het rampbestuurspanne op 'n hoë gereedheidsgrondslag geplaas namate 'n koue front oor die land beweeg. Temperature sal na verwagting skerp daal met ligte sneeu wat oor die Drakensberge voorspel is. Stappers word gewaarsku om die berge te vermy. Die departementswoordvoerder Senzilwe Mzila het met rustig gevra om versigtig te ry in die nat en koue toestande en boere aangeraai om hulle vee in skuilings te hou.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog?
7: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.29 in die dollar, R18.90 in die euro en R21.89 in die pond. Bitcoin verhandel teen $66,979. Prys van goud is $4,464.10 per fyn ons. Brent ruolie $96.70 per vat. Platinum verhandel tans teen $1,898.90. Goeiemiddag en baie welkom weer van my Roan Pinaar. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 op FM of online by www.bosveldstereo.co.za plus daar's 'n toep waar jy ons aan op jou foon na kan luister. So oral waar jy gaan kan ons ook nou wees. Lekker man. Behalwe, ja, dis nie fisies daar nie, ons is daar nie. Hou dit asseblief baie veilig daar buite op die paaie en kom asseblief baie veilig tuis. Dit is bietjie besig daar buite. Met botsings en stilstaande voertuie en so meer, doen jy jou bes net om jouself veilig te hou daar buite. So kom ons kyk, waar kan ek help?
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Ons begin op die N1 Noordse op Pretoria N12 Oos-Diepkloof wisselaar, stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak by die wisselaar self. N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid voor die N17. Ormonde, die M1 Maaikien in 'n suidelike rigting drukverkeer rigting Ormonde. Witrand, die N1 Noord drukverkeer in die rigting van Olifantsfonteinweg. Gordonweg se oprit tot die N1 Suid in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig aangemeld met vertragings wat volg. Kreersdorp en 14 Wes se botsing by die Potgieterweg veroorsaak drukverkeer. Ons het net daar inligting ook ontvang met 'n foto. Betwerview die N12 vir 24 Wes se drukverkeer beide rigtings na en van die Gloolies wisselaar is aangemeld. Failens by is aan deel aan in die westelike rigting 'n botsing op die N1 Hoofweg met vertragings in die omgewing. Aan die Dieu Christian de Wet weg verkeersligte by te werk met John Foster. Kloofendal Christian de Wet verkeersligte by te werk met Jim Forsier. So wees asseblief op die uitkyk daarvoor ook. En ook Silkaatsnek daar die botsing van vroeër nog steeds probleme, nog steeds druk verkeer. Wees maar asseblief geduldig, baie versigtig en gee my almal kans om die werk te doen. So kom ons hou dit so veilig as moontlik. Dankie weer vir al die inligting. Dit word waardeer. 064-115-2281. Verkeer aan jou gebring deur GTEC Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
8: Een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
9: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
8: Ego, bel net vir GTEC Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkoopediens.
9: Waar is GTEC?
8: Hier in Gauteng. Skakel GTEC op 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
9: Dis 'n plan. Beste produk.

0: Jy sê nie net jy wil nie val nie, jy wil Joel, maar jy sing nie, ander gedeelte sing jy wil so effe, so bietjie effe van 'n berg afrol. My vriend, jy moet besluit nie. Ek sou verkies dit liewer staan, want as jy rol van 'n berg af, soos die manier hoe jy van die berg af wil rol, my vriend, daar enig aan die bergie, jy gaan dorings uittrek vir ewig. In elk geval, dit is Marno van der Merwe met Slaap is so finaal. Het ek gehoor van Sir Cliff Richard met Wired for Sound, ek hoop hy is. Dit is 4:05 met Bosveld, stuur hier die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Sê hier ons sniffel op Facebook, hulle is daar, besoek op Facebook, Barbados Bar & Grill.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met 'n uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide icebine, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buitensitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5. 1, 2, 3.

0: temperature ontvang vir die temperature vir môre nie. So ons gaan net aan met die nuushooftrekke en die sport. Ons gaan wel aanbeweeg.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Ryduiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0104.

0: Woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Toe meer vallergie op 'n vrijdag soms sy werk. Nie? Die nuusoftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Ramaphosa sê die regering moet verder beweeg as om slegs uitdagings te identifiseer en te fokus op die levering van oplossings met 'n sterk klem op ekonomiese groei, werkskepping en verbeterde dienslewering. Afriforum het die Hooggeregshof Pretoria se besluit verwelkom om die inligtingsreguleerders aansoek om verlof tot appel teen die publisering van matriekuitslae van die hand te wys. En in Namibia hersien tans sy 33 jaar oue immigrasiewetgewing as deel van pogings om migrasiebestuur te vernuwe, grensveiligheid te versterk en belegging en reis te ondersteun. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanaand saam met Tinet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke en die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
4: Nou vir die sport, en dit word aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Kry tot R150.000 inruil bystand op uitgesoekte Nissan modelle. Dis ek ons kyk so 'n bietjie met die sport. Skop af eerste met rugby nuus. En dit is dat die Glasgow Warriors verwag 'n intense fisiese aanslag in Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap halfeindstryd teen die Bulle. Die Skotte het die Pretoria span 2 keer hierdie seisoen gelyk op, maar albei wedstryde was tot aan die einde in die weegskaal. Hulpbevrugter van Glasgow, Nigel Corlin, beskryf die wedstryd as 'n massiewe geleentheid vir hulle teen taai teenstanders. Hy sê hulle moet net hulle voete op die grond hou en beter of liewer beheer wat hulle kan beheer. Die wedstryd word op Murrayfield in Edinburgh gespeel en skop om 3:30 Saterdagmiddag af. Sterkte manne, sterkte. Tennis, die naaswenner Alexander Zverev is deur na die Franse Open se half eindronde. Die tweede keer dat hy sy 19-jarige Spanjaard Rafael Jarrar verslaan en speel volgende teen die Tsjech Jakub Minsik, wat die Belarusiaanse tiener Jean Fonseca afgereken het. In die vroue afdeling het Marta Kostyuk haar landgenoot Elina Svitolina geklop en die eerste Oekraïense vrou op die Open era geword wat die enkelspel half eindronde op Roland Garros bereik. Sy en Mira Andreeva spook sake uit nadat die Russiese tiener die Roemeen Sorana Cristea verslaan het. Atletiek nuus is dat Brittanje se beheerliggaam is met R7,67 miljoen beboet vir die dood van 'n Paralympiese gewigstootatleet Abdullah Hayehi. Die 36-jarige is dood nadat 'n metaal gooihok op sy kop geval het tydens 'n oefening in Londen in 2017.

0: besig met voorbereiding vir die wêreld para-atletiek kampioenskap. Britse atletiek het ook skuld beken op korporatiewe manslag. Die voormalige hoof van sport, Keith Davies, het skuld beken op gesondheids- en veiligheidsklagtes en is tot 175 uur se onbetaalde gemeenskapwerk gevonnis. Richard Marks, nie die sanger nie, sê hy is dood. Sy dood was heeltemal voorkombaar. Stem saam, veiligheidsoperateurs moes seker gemaak het van dinge, nie? Terug by rugby, die Suid-Afrikaanse spelers is vereer met die Verenigde Rugby Kampioenskap toekennings. Die Lewes se losskakel, Chris Smith, het die goue stewel toekenning ingepalm. Die span se heel agter Quan Horn, die Eysterman, prys en die Stormers se agste man, Ivan Roos, is die voorste drie drukker. Smith is beloon vir sy 149 punte van skoppe. Horn met die meeste minute op die gereelde seisoen aangeteken nadat hy elke minuut gespeel het en Roos het 12-3 gedruk. Die drietal is onder die eerste groep wenners wat die organiseerders aangekondig het voor die komende naweek se halfeindronde. En dan soos vroeër berig, bietjie internasionale sokkernuus, is dat die Spaanse owerhede het 'n beplande internasionale vriendskaplike wedstryd in Spanje tussen die Demokratiese Republiek die Congo en Chili gekanselleer weens kommer oor die Ebola-uitbraak in die DRK. Die wedstryd sou Dinsdag plaasvind as deel van die Spaanse voorbereidings vir die Wêreldbeker-toernooi in Noord-Amerika. Plaaslike ambtenare sê die besluit is as voorsorgmaatregel geneem om gesondheidsadvies en die DRK, wat vir die eerste wêreldbekertoernooi sedert 1974 gekwalifiseer het, sal voortgaan met voorbereidings in België voor die toernooi. Nou ja, dis wat ek het vir jou sport en kort. Dus welkom terug môre oggend saam met Lee Brzezinski. En die sport is wel aan jou gebring deur BB Silverton Nissan met 'n volledig toegeruste werkswinkel en opgeleide personeel vir dienste en herstelwerk.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Dis die stem van Kip Moore met Last Shot. En nogal eerder gehoor van Jan Blom en Reiner Welwe, daar die verwerking met Groentrui. Ou van daar die ene ook. Wel, dis groetheids waar my eers gedraai maak met die verkeer. Ek hoop jy is veilig.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Vodacom se Reda Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek vind jy net volg op hoogte by 064-115-2218 en enige nuwe verwikkelinge op Sulkaatsnek, daar die boodskappe of inligting sal baie welkom wees, stuur dit asseblief in. Ons wil graag weet of die storie opgeklaar is of hoe staan sake. Ek weet, moontlik staan die motor stil, maar baie inligting sal welkom wees. Baie dankie. Met rand die N1 Noord is daar drukverkeer in die richting van Olifantsfontein weg, die N12 Oos, obstruksie by N12 Oos voor Atlasweg met drukverkeer. Normandie, die M1 in 'n suidelike rigting, druk verkeer nader aan Normandie. Die N12 R24 het 'n stilstaande voertuig wes voor die Gelulies, wat vertragings veroorsaak. Eldorado Park, die N12 Wes, druk verkeer in die rigting van Klipspruit Valley Road. Dan het ek 2 boodskappe ontvang, een van John Lombard. Hey John, hoe het gaan goed? Wat laat weet het, dat voertuig is aan die brand op die hoeke van Hendrik Potgieter en Varroweg. Verwag daar die vertragings, kyk uit vir alternatief. Asseblief, kyk maar uit. En dan het ek so ook 'n boodskap ontvang wat met 'n foto kom saam wat vir my laat weet van daardie voertuig aan die brand by Farolaan. So wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. Sê dankie weer vir daardie boodskap, dit word waardeer. Ons maak hoogte soos jy is, ons oë en ore daar buite en ons sit maar net in 'n glaskas. Die N1 Noord se operator die N12 Oos Diplo Wisselaar het nog steeds 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak, sover ek verstaan, gee hulle aandag daaraan. Polshof, Witkoppenweg Wes, botsing by Agterweg wat vertragings veroorsaak. Bria, Jou Slovelaan, verkeersligte buite werk by Abelweg en dit is my storie vir vandag en vir vanaand. Dankie vir die wat my wel op hoogte gebring het en indien jy wel inligting het oor die probleem op Sulkaatsnek, sal dit baie hoogs waardeer word. Ons net so 'n bietjie op hoogte te bring, want ons staan maar hier en wonder wat gebeur is. Het opgeklaar, hoe ver is ons en so meer. Maar sou jy daar beweeg, hou dit veilig. Ek gee oor in die ander van Tionet, sy is hier vir geselskap met die 6 uur nuus en daar is musiek van Die Vier Werke met My Engel, Pas My Op en Mark Knopfler en Chet Atkins, se baie bekende Poor Boy Blues. Tot môre middag om 4 uur. Hou dit warm, gesond en veilig. Daar tot dan.

0: Al te lekker klanke waarmee Roan Pienaar vir ons gelaat het hier met Mark Knopfler en Chet Atkins se Poor Boy Blues. Klink vir my nou lekker musiek daai. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ons gaan nou in 'n oomblik kyk na die verkeer ook weer so na die nuus en die finansiële aanwysers.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteundiens.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'n Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveldwegbreek.
9: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
10: Bosveld Stereo Nuus.
0: In die nuus om 6, president Cyril Ramaphosa sê die herstel van elektrisiteit en vervoernetwerke vorder. Adjunkt-president Paul Mashatile versoek 'n voortgesette farmaseutiese vennootskap met die Rubindo groep in Indië en sokker Spanje kanselleer die vriendskaplike wedstryd tussen DRK en Chili uit vrees vir Ebola. Goeienaand, ek is Thionet Vogt. President Cyril Ramaphosa sê regeringshervormings begin vrugte dra, insluitend vordering in die vermindering van beerdkrag en verbetering van belangrike infrastruktuur. Ramaphosa het tydens die debat oor die presidentsie se begrotingsrede in die nasionale vergadering aan lede van die parlement gesê hernubare energie neem toe en nuwe beleggings en kragopwekking help om elektrisiteitsvoorsiening bestendig te maak. Hy het ook verbeterings en spoorweë en hawens uitgelig om die ekonomie te ondersteun. Adjunkt-president Paul Mashatile het sterker bande gevra vir gesondheidsbeleggings tussen Suid-Afrika en die Rubindo groep van Indië. Mashatile het in Indië die onderneming se bydrae tot bekostigbare gesondheidsorg geprys en verdere beleggings in infrastruktuur, hernubare energie, logistiek en mynbou aangekondig. Die bevelvoerder van die valke in KwaZulu-Natal, Gavin Jacob, het enige betrokkenheid ontken by die diefstal van dwelms wat verband hou met die 541 kilogram kokain beslaglegging in Potchefstroom. Jacob het voor die Matlanga kommissie getuig, hy was onbewus van sekuriteitsprobleme by die gebou voordat die voorval in November 2021 aangemeld is. In reaksie op kommissaris Matlanga se vraag het hy aan die kommissie onthul dat 'n poligraaftoets hom vrygespreek het. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Tlabisi, sê die regering is daartoe verbind om samewerking tussen munisipaliteite en tradisionele leierskapinstellings te versterk. Hy het verraadplegings by einkoms gelei tydens sy departement en die Nasionale Huis van Tradisionele en Khoisan leiers oor die hersiene konsep wetskrif oor plaaslike regering. Tlabisi sê die hersiening bied 'n geleentheid om moontlikhede en middele te identifiseer wat die regering kan benut om samewerking tussen tradisionele en Khoisan leierskap en munisipale bestuur te versterk. Sokker, die Spaanse owerhede het 'n beplande internasionale vriendskaplike wedstryd in Spanje tussen die Demokratiese Republiek van die Kongo en Chili gekanselleer weens kommer oor die Ebola-uitbraak in die DRK. Die wedstryd sou Dinsdag plaasvind as deel van spanne se voorbereidings vir die Wêreldbeker toernooi in Noord-Amerika. Plaaslike amptenare sê die besluit is as voorsorgmaatreël geneem na gesondheidsadvies. Die DRK wat vir hul eerste Wêreldbeker toernooi sedert 1974 gekwalifiseer het, sal voortgaan met voorbereidings in België voor die toernooi. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
10: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R18.92 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $66,873. Die prys van goud is $4,445.89 per fyn ons. Brent olie $96.41 per vat en platinum $1,873. Kom ons loer na die verkeer, maar laat ek hom eers goeienaand sê weer vir jou, dis die net hierdie kant en ek sê vir jou goeienaand en welkom hier saam met my vir die volgende 4 ure tot so skyns voor 10. Dankie aan Roan Pienaar en 'n aangename aand vir jou by die huis, Roan.
10: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3, en dit is 'n oostelike verbypad in 'n suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is by die Geldenhuys Wisselaar. Gauteng N1, November 1, Dani Joubert deurpad, suidelike rigting, is daar 'n botsing, en dit is net na die Gelaan. M1, Mike 1, suidelike rigting, is stadig bewegende verkeer, en dit is na Ormonde. Die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting, stilstaande voertuig en dis by Albertina Sisulu weg. Ook op Gauteng, die N3 oostelike verbypad noordelike rigting, is daar ook 'n stilstaande voertuig en dit is net voor Marlborough weg. En in Germiston, N3 suidelike rigting, druk verkeer na die Geldenhuys Wisselaar. Gauteng N1 Dani Joubert deurpad is daar ook net by die, na die proefplaas Wisselaar is daar 'n stilstaande voertuig en is in suidelike rigting. Dit is al vir eers op die monitor en ek hoop dat alles goed gaan daar aan jou kant. Kom ons begin met Charles Eddy, Would I Lie to You? Dink nie so nie.

Dit was dan gewees Charles en Eddie se Would I Lie to You, en daar het 'n verjaarsdagboodskap ingekom so terwyl ek besig was met die nuus en dinge, so laat ek net gou daarby om uitkom. Gertjie Pretorius van Durandia, baie geluk met jou verjaarsdag. Mooi en geseënde nuwe lewensjaar word jou toegewens. Lekker verjaar. Dit kom van oom David. Ja, baie geluk ook van Bosveld Stereo se kant. Hier is Rihanna Nel. Kies.

0: Dis Rihanna Nel met Kies. Ja, sê alles in die lewe is 'n keuse, nê. Die tyd is nou 14 minute na 6, word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip. In die moot vir die moot. Moenie van ons tuinafdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Net weer ek aan tykie om weer te loer na die verkeersmonitor, maar hierdie was dan gewees die broers, Christo en Kobus, met The Chain Around My Heart.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Daar het nie vreselik ingekom van die vorige keer wat ek met jou gepraat het nie. Gauteng N12 oostelike richting is daar 'n botsing en dit is by Rondebultweg en dan ook in Gauteng. O, hier spring nou 'n paar uit. By N1 Dani Joubert verkeerpad in suidelike richting is daar stilstaande voertuig by Riegelaan en dan ook op die N1 noordelike afrit na die N12 oos by Diepkloof Wisselaar is daar ook 'n stilstaande voertuig. Dan ook op die N3 suidelike richting stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit na Van Burenweg. Dan ook in Gauteng N1 Dani Joubert deurpad in 'n noordelike richting stilstaande voertuig en dis by Riegelweg vir Riegelaan eerder en dan ook in Bedford View N12 R24 westelike richting stadig bewegende verkeer en dit is na Kololies Wisselaar. Dit is al vir nou, indien jy op die paai is, hou dit versigtig en laat weet vir my by 0641152281. Gerrit Stein, nou raak het lekker, verseker, dis 'n Dinsdag. As 'n Woensdag wil ek nou al sê, dis 'n Dinsdag, week vorder.

Nou raak het lekker. Hier is die Beatles met She Loves You. Daar is ongelukkig nog geen weer wat ingekom het nie. So ek hou dit op vir die 10:30 vanavond. As daar dalk is, dan sal Gilbert dit vir jou lees. Maar ongelukkig nog geen weer ingekom nie. Die Beatles, She Loves You.

stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

En dit was dan Tom Jones se Daughter of Darkness. Gelukkig is die ligte aan hierso. En dis 'n Aniek met 'n lief liewer as lief. En hoe gaan dit met jou daar buite op die paaie?

0: Rocking in the 90s, the Deleons, en dan ook Billy Joel, Tell Her About It, vertel vir almal, van Bosveld, 107.5 FM.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 Pretoria weg is daar in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig net voor New Road. En dan ook in Gauteng N1 Dani Hubert deurpad, suidelike rigting stilstaande voertuig by Riegelaan. En Gauteng N1 Noord by die afrit na N12 Oos by Diepkloof Wisselaar, stilstaande voertuig. So wees asseblief versigtig, hou jou oë op die pad en jou hande op die stuurwiel terwyl jy ore op Bosveld het. En dan laat weet maar as daar probleme is, 064-115-2281. En hier is Jelis Matron, kyk na die son.

0: Living on the Edge, en dit is Thomas Anders gewees. Dan ook Albert Hammond, Down by the River. Ja, al wat ek weet, dat die weer het nou nie ingekom nie, maar ons hoor nou maar van die reën oorstromings weer daar in die Weskaap, so wat op pad is. Maar nie te min, kom ons kyk binnenkort, is dit tyd vir die dagboek.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisaties.
4: Laerskool Lien Park hou opendag wat plaasvind op 10 Junie vanaf 3 na middag tot 6 na middag by die skool in 1 Unita Straat, Brits. Vir meer inligting kan Santi Kotse gekontak word by 012-252-5658, dis 012-252-5658. Borskappe word benodig vir die Martial Arts SA's in Pretoria, wat plaasvind vanaf 26 Junie tot 28 Junie in Jonibach Sportcentrum, 377 UV Straat, Pretoria Noord. Borskappe word ook benodig vir die kickboxing organisasie SA's in George, wat sal plaasvind vanaf 10 Julie tot 20 Julie in George, Weskaap. Vir meer inligting en borgskappe, kontak vir Madeleine Krog by 079-174-4114. Dis 079-174-4114.
5: Die NG Kerk Wonderboom Suid hou hulle jaarlikse karnaval wat plaasvind die 30ste Mei vanaf 8:00 die oggend tot 1:00 die middag. By die kerk in 12de Laan 920. Dit is nou tussen De Beer en Odee strate in Wonderboom Suid. Vanaf 7:30 die oggend spring hulle weg met 'n 2 km stappie. Daar kan uitgesien word na heerlike eetgoed wat te koop aangebied sal word, as ook soetgoed in die teetuin, 'n wit olifant tafel, vloeimarkstalletjies en speletjies vir die kinders. Sit jou karnavalhoed op en wen 'n prys met die oulikste hoed. Die prys moet wel persoonlik ontvang word. Kaartfasiliteite sal ook beskikbaar wees. Vir meer inligting kontak die kerkkantoor by 012-331-0494. Dit is 012-331-0494 of 071-393-0438, 071-393-0438. Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans bied 'n opvoering aan oor die skrywer en digter Eugene Marais, Blaas Hoog die Vlag, wat gaan plaasvind die 7de Junie in die Pierneef Theater, Moglaan, Pretoria. Elma Potgieter, Kurt Groblaar en andere Estruise sal 'n voordragprogram doen. Kurt Groblaar sal ook van die gedigte wat getoonset is, sing. Besprekings kan gedoen word by info@pierneeftheater of skakel 072-460-5568. Dit is 072-460-5568.
3: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie Wellness Centre and Accommodation.
6: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

En dit is een George Baker selection, waarmee ek jou vir goeie naam sê, dit is Manalito, 5 minuut na 7, hoe gaan dit daai kant? En dan sê ek vir jou baie dankie dat jy ingeskakel is, en saam luister en saam gesels by 064-115-2281, dis die net die elke week aand, saam met jou tussen 6 en so skyns voor 10. Roger Miller, sy vrolike England swings, en dan het ons ook vir Juwan en Thelma, sy ek en jy.

I'll be missing you, as jy nie ingeskakel is nie, dan mis ons vir jou hier, hoor. En dit is aan Pieter Koen volgende met 'n man kan ook huil. Nie meer Cowboys Don't Cry nie, 'n man mag ook huil.

0: Maria Lopez, it's not easy to be loved. Ja, lyk vir my vanaand, ek kry die mense te koud vir enigstens 'n vuurtjie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Dubbelgoud. Bosveld Stereo, die hart van goud.

0: Dis ons nog die hele tyd doen, hier by Boswil doen ons dit die beste, om vir jou muziek te maak, en dan Tommy Rowe gewees. Nia Nel, baie reaksie gekryp daai ene, en dit is dan nou gewees van daai mooi liedjie van haar wense.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.

Ja, dit is wat jy moet doen om 'n bietjie warm te kry. Dis Albert West gewees. Dis goeie naam vir my, sien net hoe gaan dit daar by jou kant? Dis net so na 8 en dan hoop ek dat jy 'n aangename klein Saterdagaand het sover. Onthou môre aand hierdie tyd tussen 8 en 9 dan is dit tyd vir die musikale blokraai waarna jy kan uitsien. So ek weet mense sê al vir my al so van Dinsdag af. Ek wag vir Donderdag. Hier is Elvis Blue se rede om te glo.

stupid mistake. Was any one of us, né, lanklaas daai eenetjie gehoor van Gareth Gates, was 'n groot treffer so in die 90s. En nou Armand sing Winter. Ons almal weet, dis nou winter. Sal weer

0: Dit was gewees Armand Hofmeyr se winter. Ek hoop daarom jy daarom iemand daar het. Jy styf kan sit. Die plase gat is ons tydborg en dit is 15 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plase gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plase gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

What part of no don't you understand? Dis 'n Lori Morgan gewees en dan ook 'n Bad Boys Blue, Kiss You All Over Baby. Caroline van Jaarsveld wil wegloop.

0: Seekers, the new seekers, so you won't find another fool like me, so like a goue ouwe.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die perspro.
5: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig rekord voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.
6: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Liefde bly altyd bestaan. Dis lang lewe liefde van Greta Jones. Sy het 'n paar mooi liedjies uitgebring ook. Baie hartseer dat sy so jonk oorlede is. Over the Hillbillies, 18 Wheels and a Dozen Roses. Wat afgelewer by jou?

Hy is hele 7 minute en 25 sekondes lank, ne? Baie van die liedjies is gewoonlik, as jy die nuwer is, is so 3 na 5 minute, as jy 3 na 4 minute. Ou jaresin was so 2 minute, partykeer tot 1 minute, nie onder 2 minute. Maar nie te min, ons gaan aan na 9 uur se kant toe, en dan gaan ons begin met Christopher Cross, So Ride Like the Wind. Hard, man!

0: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

En dit was Christopher Cross, Ride Like the Wind. Ek het lanklaas 'n liedjie van hom in my skop gehad en dit is dan ook so sailing, nê, en Arthur's Theme gewees, maar nou nie te min, dit is 4 minute na 9. Hoe gaan dit daar? Dankie vir jou inskakel en dankie vir die saamluister en doen jouself 'n guns en gaan luister bietjie eendag die woorde van MacArthur Park. Dit is nogal 'n ware storie wat agter dit sit. So, dit is nogal interessant. BJ Thomas, another Somebody's Done Somebody Wrong song. Goed nie so nie?

0: Wait for me, Mary Ann. Dit is ek is hoe Pieter Nodier gesê het, ek is hier vir jou. Nou, dit is nou so 15 minute na 9 en ek gaan so een liedjie nog speel na die tydborg en dan gaan ek vir jou die ontplof competitie speel. Jy hoor ons altyd die promo wat vertel hoe dit werk, so dan luister maar net fyn en dit is nogal vinnig op mekaar, waar jy die drie liedjies moet identificeer met die sangers daarvan en dan stuur jy dit na 0641152281. Chico Green Air Conditioning is ons tydborg is 15 minute na 9.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Ek koop vir jou 'n vakkie. Nommer 19. 'N Rooi kop, blond of brunet. Nommer 18. Nommer 17. Ek wil net jag en vis vang en lewe. Nommer 16. Nommer 15. Vanaand gaan ons braai en lawaai alles. Nommer 14. Nommer 13.
1: Jy is die storm wat my breek.
0: Nommer 12. As jy my roep. Nommer 11.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
0: Nommer 10.
3: Ja, die baie soek die blomme.
0: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 2.
4: Ek sal antwoord op jou roep stem.
0: Nommer 1.
5: Sal jy my nog lief hê?
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

0: Dit was dan mooi ene van die kul, ne? If you really love me, sikke lekker winter, laat aand muziek, drome van Rietpaai. Dit is weer na die somer verlang.
1: Daar's 'n plekkie in ons land, ver verby jou Bloubergstrand, waar die krewe en die hotnotvis gedei.

0: Ek weet dis ook nou een van die liedjes wat jy op jou groei, gegroei het en al die jare nog steeds mooi is. En Madison Brothers, Sir Love Hurts en dan ook Kenny Rogers, se Sweet Music Man. Kyk, dit het om nou hartsnare geroer, kom die WhatsApps in met die ene. Net hier na Laurika Raag, kyk hoe glinster die maan.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

So ek altyd sê, ek sal nou gaan kyk as ek ry of die maan glinster daar buitekant. Baie dankie vir almal wat saam geluister het of het nou hetsy dit of in die buiteland was of hier plaaslik. Dit was altyd lekker en dankie dat jy ook vir my geselskap gehou het. Dit is dan nou die beurt van Gilbert Bosch. Hy vat jy deur tot 1 uur morgenoggend. Gilbert, goed om jou te sien weer hier en dan sommer by voorbaat dankie sê, hy staan vrydag aand vir my in, wanneer ek jou dalk by die kamp naweek sien. Dis Chris Norman, maar moet nie worry nie, ek is morgen aand hierso, en onthou nou net, morgen aand is dit ook weer die musikale blokraai. Chris Norman, Baby I Miss You, en Elvis Presley se Blue Hawaii, tot morgen, tot ziens.

0: koning van rock and roll, heel ander kant van hom, nee, dit is Blue Hawaii van Elvis Presley. Net voor dit, oeh, die supermooie van Chris Norman, al blij altijd mooie, Baby I Miss You. Is dit lang gewoon met net vocht die van ander gegroet het, dankie jy net, vir het er grijs huis toe. Morgen tot 6:00 is hy weer terug achter die microfoon. Die nie ook op die paai is, soos die net, wees veilig en versigtig. Sê ek nie, die volgende uur behoort in kunstmatige intelligentie. En kom ons kyk wat hou die hier dan. Vir my net soveel verrassing soos dit vir jou gaan wees. Laas aan die kant is net dat ek so pas raak gesien het wat eindelijk die volgende uur is. Hey, ek weet net nie hoe gaan ek jou sy naam uitspreek nie. Ek gaan my beste probeer om het nie snaaks te laat klink nie. Maar ja, ongelukkig is het maar een van die. Kom ons gaan aan met kunstmatige intelligentie muziek. Is goeie naam vir my af Gilbert Bosch na die breek.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgeving op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Oeigoe, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die oukopies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Oeigoe, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis een plan. Beste producte, beste diens.
5: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rusteloose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpand.
0: Ons begin hier, stamstemme en levenskos. Goeienaand en welkom, dis Boshaap.

0: Ja, dat is een persoon, dat sal DJ Fantasy noem en Rock My Heart. Ingie Nova met Antiboxie en dan DJ Skynard met Liefde is Groter. Goeienavond en weer eens, baie welkom, indien jy so pas in geskakel het en jy weet nie waar die muziek vandaan kom nie. Dit is kunstmatige intelligentie muziek, so baie van die persone skryf hulle eie woorde, party gebruik eindelijk hulle gedigte, party van hulle is digters, en dan omskep hulle dit in muziek in, met behulp van kunstmatige intelligentie. Baie talent, verskriklik baie, en dan, ja, sommiges, ja, hulle doen so bykie iets anders, dat ek nie van hou nie, nie baie meer saamstem nie. Maar ek het vir jou binnenkort nog van hy grootes wat op pad is, grootes nie, maar bekendes, as ek het so kan stel. Steven Samedos Tokolos en My A tot Z. Dit is 17 minuut oor 10, die tyd in jou gebring en moet gemaakt deur Hanie die Rombouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hanie Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanie Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Bosveldstudio.co.za.

Dit was Steven in Hoogstokkeloos met my AutoZ. Ek het vir jou nog twee saam. Ek het handgeskrewe meisiekind, sien ek gereeld opkom op baie platforms en baie diepe woorde soms, verskriklik. En stilte wat my nader vat, waar ek eindelijk vir jou môre se streeks weer moes bring. Weereens het ons met so klein bietjie van die tegniese probleem. Daar is net die helfte van die weerverspilling vir môre. So ek kan jy ongelukkig nou nie die weerverspilling bring nie, maar hopelik teen vroeg môre oggend het Lee Prozeski vir jou die ander. Dan die man het gesê, ek moet baie mooi dink as ek hierdie iemand se naam noem, en hy is ook op sociale media, as hy die selde persoon is in teen, dat is nou wel baie gesê, hy noem homself ook die selde naam op sekere platforms, waar die mense so bezig is en bedrijwig is. Nou, dit is effective. I want you to want me.

0: Dit was 'n handgeskrewe meisiekind met stilte en net voor dit effektief. What I want you to want me. Nou ja, weer eens een goeie dag, maar welkom. Ongelukkig gaan ek nie vir jou vanaand jou streeks weer kan gee nie. Daar's weer eens effe van 'n tegniese probleem by die weerbureau of die weerkantore met die inligting vir môre. So hooplik môreoggend sal die prosesjie vir jou op hoogte kan hou vir die weer wat voor lê. Sondag die dag lank is ekspatriote dag by Boswald Stereo. Jy kan wel vir jou familie oor sy boodskap dat hy saai hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis ekspatriote dag, Sondag by Boswald Stereo 107.5, die hart van goud. Ek het vir jou DJ Anonymous binnenkort, dis wat ek eerst sê, DJ Anonymous King, met 2 maskers. Is weer eens aan goeie naam te baie welkom as jy so pas ingeskakel het. Ek en jy en die kunsmatige intelligentie hier. Natuurlik, dit is die mense wat wel die bekende woorde uit hulle pen uitskryf, eie van hulle, en dit omskep in woorde. Maar eers, 'n kort break, dan is dit DJ Anonymous King.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Dit is

Dit was die groep met die naam van Steps en Say You Be Mine. Ek kan nou toe hulle eerste bekendstelling uitgebring het, of hulle eerste CD bekendstelling uitgebring het. Ek was nog 'n jong man gewees, net begin werk in 'n relatiewe goeie posisie. Maar kom ons gaan aan met die musiek. Ek en jy het vir Hilly Clark en daardie een is jy. En dan 'n ou goue, Aretha Franklin met I Say A Little Prayer For You. En dan Ruben Lennox en 1000 liggies. Voordat ons begin met muziek, wil ek net vir jou so bietjie inligting gee, dat jy wel moet ingeskakel bly in hierdie uur. Jy wil dit nie misloop nie. So, jy het al reeds seker gehoor van daai groot kompetisie, die Sarimi Ontplof kompetisie. Nou, jy het die geleentheid om bietjie van 'n paar rand te wen. 1000 rand ten minste. Vrydag word die wenner gekies. Nou as jy daai hoor, dan moet jy natuurlik inskryf. Nie voor of na nie, wanneer dit eindelik gespeel word. So ek gaan enige oomblik gaan ek dit kan speel. So bly ingeskakel daarvoor. Ja, dis 3 snitte wat jy moet vir my sê wie is die kunstenaar en wat is die titel van die snit of die groep. Dit hang nou af wie dit is. En dan kan jy inskryf by 0641152281. Stuur dan vir my net daai boodskap. Nommer 1, nommer 2, nommer 3. Wie is die kunstenaar en wat is die musiektitel? Maar eers, Hilly Clark, wat jy dader vat na die middel van die uur, met daardie een is jy. Ons begin met Ruben Lennox.

Hallie Clark en daardie ene is jy. Net voor dit ou goue Aretha Franklin. Ek het hom gaan afstof uit die jare 60's en I say a little prayer for you. Ruben Lennox met 1000 liggies. Ja, en nou die competitie, dis die ontplof competitie. Nee, sê nie weet hoe dit werkie, daar was 3 snitte wat ingewerk is so direct na mekaar. Jy moet vir my die titel en die kunstenaar of groep sy naam gee en dan staan jy 'n kans om die naweek extra 1000 rand te om so 'n bietjie mee te gaan rondspeel. Dis 11:15 en hierdie is Appel met 'n Cruiser.

0: agtergrond.
1: En dit was Appel met Cruiser. Goeienaand en weer eens baie welkom. En ek het vroeger genoem van die ontplofcompetitie. En hy sê gereed, spit jou oore. Nou gee ek vir jou geleentheid om baie mooi en fijn te luister na die volgende eniekie. Maar ek het ook vir jou Caroline Grace met Eindeloos Liefde, Artist of Then and Now and Forever, met die Forever Country keerspel. Ingeborg Hamperdink en Under the Man in the Moon. Maar eers, hier is jou geleentheid. Is jy reg?
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Caroline Grace met eindelose liefde. Net vir The Artist of Then and Now and Forever met die Forever Country keerspel. En hierdie een en definitief herken, hè. Bly dan maar mooi in daai. Dolly Parton, destijds geskryf en opgeneem die oorspronkelijke ene. And I will always love you. So dis in die daai. Dan ook bekende, Ingeborg dan bedinken, Under the Man in the Moon. Brugord het ek vir jou groot refer wat wacht. En baie bekende groep ook. Hy is baie geliefd die specifieke snit van die groep. En hulle het nie heel wat baie gehad nie, om het so te kan stel. Hierdie ene onder andere val onder my geliefdes van hulle. Maar wie ons ander vat so'n toe, waarmee ek en jy dan die dag begin afrond. En afsluit met die aanse oordenking is Almarie met jy vir my. Dan ek ook Sarina met ek dink soveel aan jou. Hier is een ou gouwe. Hierdie ene ek baie lang laas geluister. Ek en jy is nou wanneer nie. The Everly Brothers and On the Wings of a Nightingale.

Dit was die stem van Omri met Jy vir my, Sarina met Ek dink soveel aan jou en die ou bekende The Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Dis ou treffer daai. Ek weet dis een van my ma se gunsteling gewees jare gelede. Ja, en het lang klas gehoor. Missy me, vat ons nou dat die aanse oordenking, ons rond die dag af met I Can Only Imagine, dan Brotherhood of Man, die hy tonknoper, Kiss Me, Kiss Your Baby. Ek is vir Vaya con Dios met Heading for a Fall, maar die groep waarvan ek vroeger gepraat het, ja, nou die ene, R.E.O. So ek het sê, die ou Speedwagon, Nessie Verkies, en hierdie gaan so on a keep on loving you. Goeienavond, weer eens welkom, hier is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM.

Mercy me, but I can only imagine. Brother Rovan and Kiss Me, Kiss Your Baby. Vaya con Dios, heading for a fall in on the Rio Speedwagon. I keep on loving you. So rond ek nie die uur af, by al die treffers. Die aanse oordenking en dan Belinda Bronner, wat vir ons 'n nuwe dag verwelkom met gebed vir ons land. Maar eers, 'n boodskap van collega Roan Pienaar.

Baie welkom, wees geseend en gegroet, Bosveld Stereo vriende, en welkom weer by die oordenking. Ek wil uitnooi om die skrif te open in die boek van 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2, ons lees daar van vers 1 tot 10. So, 1 Petrus hoofstuk 2 vers 1 tot 10. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpraterij. Soos pasgebore kinderkies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip, wat deur die bouwers afgekeur is, juist hy het die belangrikste klip in die gebouw geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie, so het God dit ook vir julle bestem. Julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Ons lees net tot sover. Vriende, Jesus het ons met sy kosbare bloed losgekoop. Daarom moet jy en ek 'n beter, sterk verhouding met ons Skepper hê. Kom ons sluit die oë. Vader God, dankie dat ons weet, U sal ons nooit laat los nie, en dat ons U volkome kan vertrou. Ons loof en prys U heilige naam. Amen.

Belinda Bronner met Gebied vir ons land. Beslis een en nodig, né? Nee? En dit is waarmee ek in 'n nuwe dag verwelkom. Goeiemôre. Dit is donderdag môre. En ja, dit reën nader en na die naweek. Tussen 1 en 5 is Rudy van Deventer, die man wat hier kom geselskap bou. Hierdie is my laaste uur wat ek saam met jou kan spandeer. Ek het vir jou reën, die groep reën. Nee, ek nie spesiaal vir reën nie. Nee, vakansie op die platteland. Dan Jan Raap met Rap Diep. Maar eers, die stem gaan jy herken. Hy was destijds deel van 'n baie bekende groep gewees. Sy regte naam is Dieter Boulen. En toe hulle opbreek, toe begin hy 'n groep in die naam van Blue System

0: Ek kom beslis doen met die vakantie. Maak jy saak van nie. Op die platteland, maak jy saak van nie. Slank jy te vakantie is. Lucky Rothman met Op My Pad. Ek is binnenkort op die pad, terug huis toe. En dan moet ek spaas maak vir Rudy van Deventer. My laaste deel van die uur wat ek saam met jou spandeer. En Lucky Rothman, natuurlijk die man volgende aan die beurt. Dis 16 minute oor 12 en die tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing.

Black Hawk, I'm not strong enough to say no. Chili for your love and Louise Tucker's Midnight Blue. Daarmee groet ek jy vanmôre vir Gilbert Bosch. Gilbert, dankie vir die tyd wat jy agter die mikrofoon spandeer het. Ek hoop jy het 'n heerlike oggend en 'n heerlike nag rus. Tot ek jy mekaar weer sien, laat dit baie goed gaan met jou. Totsiens. So sê ek vir jou hartlik 'n goeiemôre en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek is Rudy van Deventer. Ek begin hierdie vroeë oggend hierdie heerlike donderdagmôre met A Supply, Every Woman in the World. Theo Net volgt met Words en dan Wynand Strydom. Ek wens...

en het wens vir jou September op jou vensterbank mag geluk en sien oor jou lewe rank en het wens vir jou iemand wat aan jou vast kan groei van die plek waar jy losgeer sal we altyd

altyd langs jou pad. En ek wens dat die skemer net sagies aan jou vat. En ek wens vir jou die kans, 'n lewe vol geluk. En dat jy net nog somtyds

0: Skellywag met die I Know You Skate verwerking. Wynand Strydom, ek wens en ons eie Theo Netvoogd met Words. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Ek hail West met Kiss the Girl en Irene van Wyk. Wie is die vrou in jou arms vanaand? Sondag die heel dag lank is het Expatriote dag hier by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jy atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5. Jou stasie, met die hart van goud. Op die speelhuis het ek vir jou Paul Anka en Nudia Coates. There's nothing stronger than our love. Gij Korsten met die ou gunsteling Die Halve Café en Julio Iglesias, Let It Be Me. Agnita Valskog, I Wish Tonight Could Last Forever.